still. West City Radio. Muzică de suflet. 88,

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit, sunt Stelian Grigorescu de la această oră, 73 minute pentru 4 ore, vă invit să rămânem împreună în Timișoara. În a 8-a dimineață de octombrie anului 2026, sunt 10 grade în termometre, 28 astăzi, 21 mâine, cu 16 grade în zori. Până la 8, când Iulian Casian ne va prezenta știrile, ne vom întâlni cu Celine Dion, Elton John, Ariana Grande, Silent Circle, Goran Karan, Chris Norman, Chicago, Cher, Enrique Iglesias și Five. Într-o parte a României, problema nu mai este doar găsirea unui loc de muncă, ci găsirea oamenilor care să ocupe posturile disponibile. Timișoara, Arad și Oradea, alături de alte centre industriale, se confruntă de ani de zile cu o piață muncii tensionată în care fabricile, companiile de logistică, firmele de construcții și serviciile concurează pentru aceeași resursă, angajații. În Timiș sunt peste 2200 de locuri de muncă declarate într-o lună. Aradul are un șomaj de numai 2,45%. Peste 500 de joburi sunt disponibile numai la Oradea. Când nu găsești români, cauți angajați în străinătate. Situația a ajuns suficient de serioasă încât România să apeleze masiv la forță de muncă din afara Uniunii Europene. Pentru acest an, guvernul a stabilit un contingent de 90.000 de lucrători străini nou admiși pe piața muncii. Numai în mai 2026, angajatorii au declarat la AJOFM Timiș 2241 de locuri de muncă vacante, dintre care 2181 proveneau din mediul privat. Lista arată și cât de diversă este cererea. Se căutau curieri, agenți de securitate, personal pentru curățenie, lucrători comerciali, manipulanți de mărfuri și șoferi, dar și sudori, tehnicieni și ingineri mecanici, chimiști sau specializați în instalații.

Mondial în tenisul masculin, australianul Alex de Minaur a declarat că vrea să meargă la Shanghai pentru a face anumite investigații după ce a suferit o accidentare la mușchii aductori, care l-a forțat să se retragă din finala Open-ului China de la Beijing de marți, transmite Reuters. Jucătorul de 27 de ani era implicat în lupta strânsă din finala cu Novak Djokovic, când a suferit accidentare, s-a retras la scor de 1-0 în setul secund, după ce pierduse primul set la 6-7-6, 7-3 în tiebreak, câștigând astfel cel de-al șaptelea titlu în capitala Chinei, Novak Djokovic. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. A new day has come!

0: Hyper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hyper Doctor Max. Mai multe detalii în Hyper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai roșii tocate cu pulpă Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Când sănătatea ta e pusă la încercare, ai nevoie de o echipă medicală în care să ai încredere deplină. La Spitalul Regina Maria Timișoara găsești unul dintre cele mai mari centre de neurochirurgie din vestul țării. Medicii noștri tratează minim invaziv afecțiuni ale coloanei vertebrale, dar și craniocerebrale, totul pentru pacienți care să ajungă sănătoși acasă. Spitalul Regina Maria Timișoara, calea Aradului 113.
6: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
7: Unele partituri așteaptă mai bine de un secol să fie redescoperite. În 9 octombrie, Alexandra Dariescu interpretează concertul pentru pian de Leocadia Kasperova, lucrare la cărei redescoperire modernă chiar ea a contribuit. Schițe ale formei continuă cu Dupuy și monumentala simfonie numărul 1 de Brahms, sub bagheta dirijoarei Lena Lisa Wüstendorfer, Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități, bilete pe MyTicket.ro.

0: E timpul să răsfăim presă locală împreună în Timișoara.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: 7:22 de minute. Lecții în aer liber pentru elevii timișoreni, cei de la Moisil au fost primii, informează Tion. Peste 30 de elevi de la Liceu Grigore Moisil au testat noul spațiu verde amenajat în curtea școlii, unde vor putea avea lecții în aer liber. Proiectul Școala Verde va ajunge și în alte două școli din Timișoara. Primăria Timișoara împreună cu Fundația Albert și Inspectoratul Școlar Județean Timiș amenajează prin programul Școala Verde mai multe spații verzi unde elevii pot participa la cursuri în aer liber. Au dat tonul acestui tip de activități peste 30 de elevi ai Liceului Teoretic Grigore Moisil în noul spațiu amenajat în curtea liceului. Împărțiți pe echipe, elevii au dezbătut teme precum schimbările climatice, protecția mediului sau biodiversitatea. Noul spațiu verde va putea fi folosit atât pentru recreere în timpul pauzelor, cât și pentru lecții și alte activități în natură. La șantierul privind regenerarea urbană din Traian se lucrează la rețeaua de termoficare din zona Pieței Romanilor, informează De Banat. Proiectul de regenerare urbană a zonei Traian avansează cu lucrări de înlocuire a rețelei de termoficare din zona Piața Romanilor. În această etapă sunt schimbate conductele vechi și uzate, astfel încât locuitorii din zonă să beneficieze de un sistem de termoficare modernizat și mai puțin expus avariilor. Vedem acest progres în Piața Traian, unde vrem să închidem frontul de lucru până la finalul anului, dar constructorul avansează și cu alte lucrări. E o investiție care se întinde pe aproape 60.000 de metri pătrați. Lucrăm în paralel în mai multe zone. În Piața Romanilor, de exemplu, înlocuim acum conductele vechi de termoficare, iar pe Bulevardul 3 August 1919 construim noua linie de tramvai. La finalul lucrărilor de regenerare urbană, locuitorii din fabric vor avea infrastructură nouă și spații publice complet refăcute, iar Timișoara va câștiga o nouă zonă istorică atractiv, așa cum este astăzi cetate, a declarat viceprimarul cu atribuții de primar Ruben Lațcău.

0: 7:29, răsfăim împreună și presa centrală. Adio grob și șantiere pe șosele. Noul tip de asfalt care rezistă până la 20 de ani. Un rezidu din industria siderurgică ar putea fi folosit la construirea unor drumuri mai durabile, informează Mediafax. Un nou amestec folosește zgură de oțel și rășină epoxidică pentru a realiza pavaje mai rezistente. Durata de viață estimată de până la 20 de ani. Un studiu publicat în Communication Earth and Environment a analizat amestecul special în care zgura de oțel e combinată cu un liant asfaltic modificat cu rășină epoxidică. Avantajul ține mai ales de posibilitatea de a prelungi intervalele dintre o reabilitare a pavajului și următoarea. Se reduc în timp șantierele, consumul de material, întreruperile de trafic și emisiile asociate întreținerii. Zgura provine din procesul siderurgic și prezintă caracteristici care pot fi valorificate în pavajul rutier. Suprafața sa neregulată contribuie la creșterea rezistenței amestecului atât la abraziune, cât și la deformări. Cum a ajuns un student român să fie premiat de NATO? Experimentul care l-a lăsat fără internet, telefon și electricitate timp de 3 zile, informează Playtech. Aris Dejeu, student în anul 3 la jurnalism la Universitatea din Oradea, obținut locul al treilea și premiul publicului într-o competiție internațională organizată de NATO Energy Security Center of Excellence. Mini-documentarul In Case of a Blackout, realizat în 3 zile, prezintă scenariul unei pene de curent prelungite. Pentru filmări, studentul s-a implicat personal într-un experiment despre care spune că a fost mai stresant decât se aștepta. Concursul How Prepared I Am for Blackout s-a adresat tinerilor din statele membre NATO și a avut ca temă pregătirea pentru o pană de curent. Participanții au realizat videoclipuri în care au prezentat cum s-ar pregăti pentru o asemenea situație potrivit comunicatului Universității din Oradea. Aris a filmat în Salonic, în perioada în care se afla în Grecia, cu o bursă Erasmus. A folosit apartamentul în care locuia și străzile orașului, iar cele 3 zile de lucru au devenit un material video de aproximativ 5 minute. Evaluarea producțiilor a ținut cont de relevanță, originalitate, creativitate, calitatea conținutului, claritatea mesajului și impactul general. Pe lângă clasarea pe podium, Aris a primit premiul publicului acordat prin vot. Evaluarea producțiilor a ținut cont de relevanță, originalitate, creativitate. Cu excepția monedei euro, leul s-a devalorizat în fața principalelor valute. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,3501, un dolar american la 4,7801, o liră sterlină la 6,3236 și un franc elvețian la 5,7355.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă Uman între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni,
3: Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: 8 octombrie 451 începea conciliul de la Calcedon, care a marcat schisma ortodoxiei orientale față de restul bisericii creștine. Otto von Bismarck e numit prusac, ministrul prusac al afacerilor externe în 1862. 9 ani mai târziu, în 1871, izbucnea marele incendiu din Chicago, care a distrus 17.500 de clădiri în două zile. Acum 148 de ani, în 1878, armata română victorioasă în războiul de independență își face intrarea triumfală în București, pe podul Mogoșoaiei, care de atunci poartă numele de Calea Victoriei. Amperon, politician argentinian, venea pe lume în 1895. Actrița americană Sigourney Weaver face 77 de ani. Liderul Che Guevara, oamenii lui erau capturați în Bolivia pe 8 octombrie în 67. Matt Damon, actor, scenarist, producător american, face 56 de ani. În 2005, un seism de 7,6 grade pe scara Richter zgâlțea Pakistanul, fiind simțit și în India și Afganistan. În 2008, murea la 95 de ani George Emil Palladium, de știință american de origine română, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în 74. În 2009, Herta Müller, scriitoare și traducătoare germană originară din România, primește Premiul Nobel pentru Literatură.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
6: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
7: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara sărbătorește 15 ani. 30 de scriitori români și străini vin în capitala Banatului, informează Presa Alert. Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara ajunge în acest an la 15-a ediție, desfășurându-se neîntrerupt în perioada 14-16 octombrie. Ediția aniversară propune tema Nou pe toate fronturile, o dezbatere care pornește de la provocările lumii actuale și ajunge la literatura contemporană. Timp de 3 zile, 30 de autori de talie mondială, națională și internațională vor lua parte la lecturi

Orcoilin și acompaniat de muzică pe vinil, curatoriată de Bogdan Puriș. Baby cu Enrique Iglesias, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian, 5 Keep On Moving în debutul orei viitoare. Împreună în Timișoara vom fi până înspre prânz. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Cabinetul de boli infecțioase al Spitalului Municipal Timișoara funcționează în noul ambulatoriu de pe intrarea Doinei, numărul 2, în apropierea clinicilor noi. Aici sunt oferite consultații pentru hepatite virale, infecții respiratorii, digestive, urinare și cutanate, dar și pentru febre prelungită sau infecții recurente. Medicii oferă și recomandări privind vaccinarea pacienților oncohematologici înainte sau după tratamente. Consultațiile sunt gratuite cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un specialist. Programările se fac online sau telefonic. Circulație restricționată în unele zone din Timișoara pentru lucrări la rețeaua de gaze. La solicitarea Delgas Grid, primăria a aprobat restricționarea traficului pe mai multe străzi pentru înlocuirea conductelor și brașamentelor de gaze naturale. Începând din 5 octombrie, sunt restricții pe străzile Capitan Damșescu și Rahove, iar pe străzile Matei Milo, intrarea Apelor și piața Roncotruș, restricțiile se mențin până pe 2 noiembrie. Din 2 noiembrie, lucrările vor afecta și străzile Eternității și Clăbuget. Pe durata intervențiilor vor fi asigurate acolo unde este necesar culoare de circulație și podețe pietonale pentru accesul la proprietăți. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra site-urilor false care emită magazine online cunoscute și încearcă să fure date personale și bancare. Autoritățile recomandă verificarea atentă a adresei site-ului, mai ales atunci când sunt promovate reduceri foarte mari și oferte care îi presează pe cumpărători să ia rapid o decizie. Lipsa informațiilor clare despre firmă, contact sau retur poate fi de asemenea un semnal de alarmă. Cei care și-au introdus datele bancare pe un site suspect sunt sfătuiți să contacteze cât mai rapid banca. ANAF va face verificări la firmele care au cumpărat bunuri de lux ori au realizat amenajări de agrement fără o justificare economică. Inspectorii vor analiza dacă aceste investiții sunt folosite efectiv pentru obținerea de venituri impozabile. În cazul în care n-au legătură cu activitatea firmei, cheltuielile nu sunt deductibile, iar TVA-ul nu poate fi recuperată. Verificările se bazează pe analiza declarațiilor fiscale, a facturilor din ROE, factura și altor informații fiscale. ANAF transmite că firmele care au dedus nejustificat TVA sau cheltuieli pot depune declarații rectificate înainte de începerea controlului. Organizația Tășuleasa Socială a lansat proiectul Terra Memorie, care își propune ca în perioada 2026-2028 să facă mai vizibile elementele de cultură care există pe traseul de 1600 de kilometri al Via Transilvanica. Proiectul prevede că o serie de cercetători și creatori vor explora cele 400 de comunități pe care le traversează Via Transilvanica pentru a realiza o serie de povești despre acestea, inclusiv despre literatură, dar și despre gastronomie, antropologie, artă, arhitectură, teatru, istorie, fotografie și biologie. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
3: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit. Sunt Stănean Grigorescu, vă invit să rămânem împreună până la orele 11. În vest pe 88,8 MHz la West City Radio. În a doua oră întâlnirii de astăzi, până la jumătatea întâlnirii, ne vor însoți Sister Sledge, Polanca, Westlife, Mariah Carey și Whitney Houston, Ed Sheeran, Cliff Richard, Aha, Shanice, Brian Ferry cu Slave to Love, Jessie J. Who You Are. Se fac angajări în România pe 3500 de euro net lunar. Și ăsta e doar începutul. Primul camion înmatriculat în România de Girteca. Acum caută șoferi, avansând salarii mari. Compania lituaniană Girteca, unul dintre liderii pieței europene a transporturilor rutiere și logisticii, a cărui intrare pe piața românească a fost anunțată în vară, a înmatriculat primul camion în România și începe o campanie prin care urmărește angajarea de șoferi profesioniști cu promisiunea unor câștiguri nete, lunare, de 3.060 până la 3.500 de euro. Activitatea din România va susține eforturile companiei de consolidare a rețelei europene și de adaptare a modelului operațional la o piață a transporturilor în continuă schimbare. Girteca caută șoferi profesioniști cu categoria CE, vorbitor de limbă engleză sau rusă, pentru transporturi de mărfuri către diverse destinații din Europa, în echipaj singlu, simplu, cu un singur șofer pe camion, pe vehicule noi, Euro 6. Are o filială la Oradea, după ce în 2025 semnase tranzacția anului în Europa, cumpărând 2000 de camioane de la Volvo. Compania cu Nestle, Ikea și Unilever în portofoliu de clienți are un model de business bazat în principal pe flotă proprie de transport. Full truckload, transport cu camionul încărcat integral pentru un singur client, cu specializare în mărfuri cu temperatură controlată sau de mare valoare. Datele publicate de Girteca indică pentru anul trecut o flotă de circa 6500 de camioane și 8000 de semiremorci, peste 15000 de angajați și operațiuni pe mai multe piețe europene și nordice, cu o bază importantă în Polonia. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor în această zi în care ne așteaptă maxime de 28 de grade, 21 vor fi mâine cu 16 în zori, sunt 9 grade la această oră în termometre.

rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi între 8.30 și 16.30 întreruperi de energie electrică în Timișoara, pe străzile Bujorilor, Emil Zola, Alea Nicorești, Chișodei, Steaua Eternității, Fratelia Izlaz. Între 9 și 17 în Timișoara, pe Muzicescu 11. În Giroc, pe calea Timișoarei Visului, Neptun, dimineții Bulevardul Soarelui, Cupidon, Destinului. În Bencecul de Sus, zona intrare în Bencecul de Sus, dinspre Pișchia și Centrală. În Șag, pe strada 11 la numărul 49, în Lugoj, pe strada Timișorii, numerele 139-141 la Agroutil SRL. Parțial în Comloșu Mare, în Cenad și în Variași.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Primăria Timișoara a predat constructorului amplasamentul pentru nou pod Solventul, primul pod nou peste Bega construit în oraș după Revoluție. Lucrările vor începe în această lună cu relocarea stâlpilor pentru utilități și pregătirea fundațiilor. Podul va avea două linii de tramvai, patru benzi pentru mașini, trasee pentru biciclete și trotuare. Investiția în valoare de 133,5 milioane de lei e finanțată în proporție de 93 de milioane de lei din fonduri europene nerambursabile. Lucrările sunt programate să dureze 24 de luni și vor crea o legătură directă între strada Gării și bulevardul Dâmbovița, contribuind la fluidizarea traficului din Timișoara. Contractul a fost semnat cu asociarea Flyrom SA Leader și Procons Group SRL Asociat. Astăzi, 8 octombrie, Salubrizare Timișoara desfășoară acțiuni de spălare a carosabilului. Sunteți rugați să nu parcați pe Mareșal Alexandru Averescu pe partea dreaptă, pe sensul de la Drubeta până la Calea Martirilor. Acțiunea se desfășoară și pe bulevardul Cedeloga, pe partea stângă, pe sensul de la bulevardul Regele Ferdinand I până la bulevardul Revoluției din 1989, precum și pe bulevardul Mihai Eminescu, pe partea dreaptă, pe sensul de la bulevardul Revoluției din 1989 până la Piața Victoriei. Vă rugăm să respectați indicatoarele și balizele amplasate în teren. Într-un moment în care traversează o criză fără precedent, producătorul german de mașini de lux Porsche a anunțat miercuri că intenționează să vândă mai puține vehicule, dar la prețuri și mai mari, pentru a-și revitaliza profitabilitatea în cădere liberă din cauza concurenței chineze, transmite agenția France Press. Cu motoul valoare înainte de volum, filiala gigantului auto german Volkswagen, la rând său în dificultate, își propune să-și reducă pragul de rentabilitate sub 200.000 de vehicule pe an, conform noi strategii pentru 2035, prezentată miercuri la centrul său de dezvoltare din Weissach, din sud-vestul Germaniei. Anul trecut Porsche a livrat aproape 280.000 de vehicule, o scădere de 10% față de 2024. În același timp, producătorul emblematicului model 911 își propune să crească prețul mediu de vânzare al automobilelor sale de top cu aproximativ 20% pe termen mediu, în special prin consolidarea exclusivității acestora. Această trecere la un segment superior de piață ar urma să fie însoțită de o reducere semnificativă a costurilor. Confruntat cu scăderile vânzărilor în China și cu cererea mai slabă decât se aștepta pentru vehicule electrice, Porsche intenționează să-și reducă forța de muncă cu un sfert până în 2030, ceea ce corespunde cu eliminarea celor 9.000 de locuri de muncă anunțate deja pentru această perioadă. Porsche a anunțat miercuri că intenționează de asemenea să elimine 40% din posturile sale de conducere, în special pentru a accelera procesul decizional. În plus, constructorul auto intenționează să reducă numărul de variante al modelelor sale cu 20% și să reducă costurile și timpii de dezvoltare pentru viitoarele sale vehicule.
3: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: E timpul pentru primele informații muzicale ale zilei, 8:37 împreună în Timișoara. Bună dimineața, Timișoara!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: În 64 pe 8 octombrie, Roy Orbison domina topul din insulă cu O Pretty Woman, iar al treilea său hit de number one, inspirată dintr-o remarcă făcută de co-compozitorul Bill Dees, care l-ajuta în acel moment, când au fost întrerupți din munca lor de soția Claudette, a lui Orbison, care intra să anunțe că ea merge în oraș, și când a întrebat-o dacă e ok cu banii, i-a răspuns Bill Dees că o femeie frumoasă niciodată n-are nevoie de bani. În 64 lucra un studio Abbey Road din Londra. Beatles și înregistrau următorul single și The Woman în 7 variante plus adăugirile și-au terminat piesa de la cap la coadă în 5 ore. În 65 de Florence Sant, susținuți în deschiderea de Castiles, în care figura un tânăr numit Bruce Springsteen, care între timp a devenit la micu, apăreau la Abbey Club în Howell, New Jersey. A fost prima apariție a bossului în fața publicului, într-un club de noapte. Biletele au fost ieftine, la valoarea banilor de atunci, $1. În 66, tobarul din Cream, Ginger Baker, se prăbușea pe scenă în timpul unui concert la Sussex University în Anglia, după un solo de 20 de minute la tobe. Mai apoi și-a revenit în spital local. În 67, Jimi Hendrix, Arthur Brown și John's Children toți apăreau la Savile Theatre în Londra. În 69, David Bowie cânta prima din cele 10 concerte programate în Covent Theatre în Coventry, în Anglia. Deschiderea a fost Humble Pie. Având ca lider pe Steve Marriott, fostul solist din Small Faces, și pe prietenul lui Bowie, Peter Frampton, tatălui Frampton, Owen a învățat la școala tehnică de la Beckenham, unde și Bowie a fost elev. Un alt elev al școlii menționate a fost George Underwood, care a devenit pictor și a realizat coperțile pentru 3 albume ale lui David Bowie, Space Oddity, Hunky Dory și Ziggy Stardust. În 71, Led Zeppelin 2 se bucura de a 100-a săptămână de prezență în topul albumelor din Marea Britanie. A fost primul album care a ajuns number one în Statele Unite, înlocuindu-l pe Beatles cu Abbey Road de la șefie în două rânduri în fruntea topului, și a rămas acolo în frunte 7 săptămâni. A fost primul album care a avut precomenzi înainte de lansare de 400 de mii de copii în Statele Unite, după o campanie în care se arăta că Led Zeppelin 2 Now Flying. În 77, jumătate din Starkey and Hutch, din celebrii polițiști din serialul de televiziune, el era blondul Hutch, David Soul, domina topul din insulă cu Silver Lady, al doilea și ultimul său hit de number one. În 87, cei trei membri ZZ Top și-au plătit în avans o călătorie de pasageri spre luna. Cei care încă mai sunt în viață din ZZ Top așteaptă încă confirmarea călătoriei. Și tot în 87, Chuck Berry era onorat cu ostia pe Hollywood Walk of Fame în filmul biografic Hail Hail Rock and Roll, care avea premiera în acea noapte. În 88, al 12-lea single lansat de U2 era primul hit de number one al lor în insulă, Desire. Piesa a fost pe 3 și la americani, de pe albumul Rattle and Hum. Și într-o zi de 8 octombrie, în 88, balada Love Bites ajungea cu Def Leppard pe locul întâi în Billboard Hot 100. Desprinsă de pe albumul lor Hysteria, Love Bites e singurul single de number one american al trupei din Sheffield, reușind să se strecoare în top 10 în țări precum Canada, Irlanda și Noua Zeelandă. În topul britanic, piesa a ajuns pe locul 11. În prima jumătate a orei viitoare revenim cu alte informații muzicale. Tot împreună în Timișoara.

0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
2: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
2: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1.

locale, ateliere, muzică și discuții despre viitorul hranei, informează Tion. Timișoara găzduiește în perioada 9-11 octombrie, cea de-a 6-a ediție a festivalului La Paz, Slowing Down, un eveniment dedicat hranei și culturii sustenabile. Timp de 3 zile, timișorenii sunt invitați la degustări, ateliere, expoziții, spectacole, întâlniri cu producători locali și discuții despre felul în care producem, alegem și consumăm hrana. Festivalul organizat de Asociația CRIES, Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare, se desfășoară în grădina Institutului Francez din România la Timișoara și la Vila Internațional pe Bulevardul Cede Loga, numerele 46-48. Ediția din acest an aduce împreună aproximativ 50 de artizani și producători locali, alături de profesori, elevi, artiști, scriitori, antreprenori, activiști de mediu, cercetători și membri ai comunității. Tema centrală este

30 de activități pentru copii, adolescenți și adulți. Una dintre noutățile acestei ediții este Biblioteca Via Hranei, un spațiu dedicat dialogului pe teme legate de agricultură, patrimoniu alimentar, schimbări climatice, risipa alimentară și alegerile pe care le facem în privința hranei. Pentru cei interesați de gastronomie și producție locală, sunt programate ateliere de pâine, cafea de specialitate, gătit, compostare, biodiversitate și reducerea risipei alimentare. Copiii vor putea participa la atelier de benzi desenate, ceramică, pielărie, bijuterii, cusuri, plantare și explorarea naturii. Adolescenții au la dispoziție inclusiv un atelier de inițiere în jurnalismul de mediu. O altă atracție este sup antirisip alimentar, un moment inspirat de conceptul DiscoSup, în cadrul căruia legumele care ar fi ajuns la gunoi sunt transformate într-o supă pregătită și împărțită participanților. Accesul la festivalul La Paz 2026 este gratuit. Slave to Love, până la jumătatea întâlnirii de astăzi, Jessie J, Who Are You? Who Are You Are? În debutul celei de-a doua. Împreună în Timișoara până la 11.

Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile. West City.

Împreună în Timișoara am intrat în cea de-a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Spre știrilor, 10 prezentate de Iulian Casian, ne vor însoți Sugar Babes, Hathaway, Demis Russo, Santa Barbara cu Charlie, Amy McDonald's, Sir Kelly, Ellen Farmer cu Sting, Taylor Dane, Roxette, Eros Ramazzotti și Tina Turner. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Scoțianul Scott McTominay a primit aprobarea de a juca din nou după ce a fost operat pe cord în septembrie. Scott McTominay a trecut cu succes examenul medical necesar pentru a reveni la fotbal în Italia. Scoțianul în vârstă de 29 de ani, aflat în prezent în lotul echipei Napoli, de pe locul 9 în Serie A după 5 meciuri, și-a reluat deja antrenamentele. Are 73 de selecții și 15 goluri în naționala

Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei astăzi până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție pe strada Banatul, în Timișoara, dar și în Moșnița Veche, în Ciarmata Vie, în Sân Andrei și în Albina. Presiunea scăzută în Hitia, Sârbova, Drăgoiești până la orele 14 și până la orele 15 în Sân Andrei, Chevereșul Mare și Fibiș, datorită lucrărilor de spălare a rețelelor de distribuție.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744 565 646. Medicinafetală.ro.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

În 88, albumul trupei Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, în cele din urmă părăsea topul Billboard 200 al albumelor. După un record de prezență neîntreruptă timp de 741 de săptămâni, era în top de pe 17 martie 1973 până pe 8 octombrie 1988. Pe 8 octombrie 90, Eddie Vedder zboară din San Diego la Seattle, unde își întâlnește pentru prima dată viitorii colegi din Pearl Jam și începe o săptămână de înregistrări care avea să devină cea mai mare parte a albumului lor de debut, Ten. Vedder a fost ales pe baza vocii pe care a adăugat-o la un demo instrumental de 3 melodii pe care l-a făcut trupa. Noua trupă e formată din foștii membri ai Mother Love Bone, Stone Gossard și Jeff Hammond, alături de Mike McCready, toboșarul Dave Crasson i-a adăugat mai târziu. Când sosește Vedder, el cântă o melodie numită Hunger Strike, la care ei lucrează împreună cu solistul de la Soundgarden, Chris Cornell, pentru un proiect separat numit Temple of the Dog. Eddie nu numai că prinde vocea, dar îi impresionează pe băieți cu talentul, creativitatea și umilința sa. Ei decid că e cineva cu care pot lucra. Cu Temple of the Dog în buzunar, grupul cunoscut în curs în numele de Pearl Jam, un nume timpuriu este Mookie Blaylock, încep munca la Ten, care devine albumul de debut și albumul lor de referință. Piesele remarcabile includ Confesiunile lui Vedder, Alive și Even Flow, care tratează traumele copilăriei sale. Cu 36 de ani în urmă, pe 8 octombrie 90, componentele trupei feminine The Go-Go's pozau goale pentru un poster Raider Go Naked, Then Where For? Pentru organizația PETA. Preferam să mergem goale decât să purtăm blană, e prima din emblematicele campanii a PETA, ce prezintă celebrități goale, care își arată devotamentul față de drepturile animalelor. Printre celebritățile care vor apărea în viitoarele campanii ale lor, se numără Pamela Anderson, Pink, Wendy Williams, Eva Mendes sau Dennis Rodman. The Go-Go's, care s-au despărțit în 85, se reuniseră pentru un spectacol la The Whiskey a Go-Go's, cu 7 luni mai devreme și lansaseră un album cu cele mai mari hituri ale lor, împreună cu o nouă înregistrare, coverul Cool Jerk. Sprijinul lor pentru PETA a venit la cererea chitaristei Jen Wedling, care devenise o activistă pentru drepturile animalelor. Ele aveau să pornească curând într-un turneu ca urmare acestei reuniuni. Serviciul poștal american în 92 lansa o serie de timbre comemorative pentru a celebra legendele muzicii pop, timbrele care îl includeau pe Elvis Presley, Bill Haley, Buddy Holly, Otis Redding, Richie Valens, Clyde McFatter și Dinah Washington erau puse în vânzare. Pe 8 octombrie 98, la micu, Bruce Springsteen depunea mărturie la Înalta Curte din Londra în proces împotriva Masquerade Music, privind încercarea acestei companii de a lansa în Marea Britanie unele dintre înregistrările sale de la începutul anilor 70. Artistul arăta că trăia și lupta din greu în perioada în care au fost scrise piesele în cauză, bazându-se pe donațiile venite de la Mike Apple, co-managerul său de la acea vreme. În 2000, Radiohead începeau două săptămâni de dominație în topul britanic cu cel de-al patrulea album de studio, Kid A. Albumul devenea primul album Radiohead care debuta direct number one în state. În 2004, Britney Spears se despărțea de managerul care i-a ghidat cariera de la 13 ani. Larry Rudolph a spus că el și cântăreața au acceptat reciproc să nu-și reînnoiască relația de management de 9 ani. Ray Charles, care murise în iunie, obținea pe 8 octombrie 2004 primul său album de platină când Genius Loves Company, ultimul album de studio al regretatului muzician de rhythm and blues și soul, lansa postum pe 31 august 2004 la Concord Records, depășea 1 milion de exemplare vândute. În 2006, The Killers începeau 3 săptămâni de dominație în insulă cu albumul Sam's Town, al doilea album al trupei americane. Arctic Monkeys erau denumiți cea mai bună trupă din lume la premiile Q Awards desfășurate la Londra în 2007. Amy Winehouse a luat premiul pentru cel mai bun album, Back to Black. Muse pentru cea mai bună trupă live. Sir Paul McCartney a primit premiul destinat icoanelor. Liderul trupei Blur, Damon Albarn, a luat premiul pentru inspirație. În 2012, șefii casei de discuri EMI au retras o ediție aniversară de vinil a hitului Beatles Love Me Do, după ce au descoperit că au tipărit accidental o versiune care includea pe muzicianul de studio Andy White, cântând la top în loc de Ringo Starr. Se pare că se vindeau copii ale discului care conținea o versiune greșită, Pay By. În 2013, Philip Chevron, chitaristul trupei irlandeze de folk punk The Pogues, se stingea de cancer la 5-6 de ani. El a format trupa punk cu
Dar The Ideators from Space în 76, înainte de a se alătura trupei The Pogues, care a devenit cunoscută prin hitul lor de Crăciun din 87, Fairy Tale of New York, altul de Kirsty MacColl. Scoțianul, solistul, compozitorul, legendarul Jim Diamond se stingea la 64 de ani în 2015. Primul său hit a fost I Won't Let You Down, din 82, și a fost lider al trioului PhD. Mai apoi a lansat acel mare succes solo, I Should Have Known Better, un hit de number one în 84 în topul britanic. Cu 2 ani în urmă, pe 8 octombrie 2024, Taylor Swift, cu avere netă estimată la 1,6 miliarde de dolari, devenea cea mai bogată muzicianul potrivit Forbes, depășind-o pe Rihanna. Swift a obținut un impuls semnificativ datorită turneului său Eras, primul turneu din istorie care genera peste un miliard de dolari. Ora viitoare vom cunoaște și pe aniversația acestei zile din lumea muzicii. Tot împreună în Timișoara. Bună dimineața, Timișoara!

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
5: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM. How did I ever let you slip away?

Agora Creative Social Hub ajunge la Pasma Tex, două săptămâni de artă, experiment și întâlniri într-un spațiu în transformare, informează Ziua de Vest. În perioada 10-23 octombrie, aripane funcțională a fostei fabrici Pasma Tex din Timișoara se transformă în Agora Creative Social Hub, un loc în care arta, mișcarea, desenul, muzica, ideile și oamenii se întâlnesc într-un program de două săptămâni dedicat experimentului și dialogului. Programul începe sâmbătă 10 octombrie de la ora 19 cu Agora Opening, o seară care aduce împreună un performance susținut de Alexandra Gârbea, Alexandru Bălășoiu și Mihai Tot și un DJ set și continuă pe parcursul celor două săptămâni. Printre evenimentele programate se numără ateliere creative interdisciplinare, sesiuni de desen, seri de dans și întâlniri cu artiști în cadrul seriei Agora Happenings, dar și activități dedicate copiilor care vor putea participa la un atelier de mișcare creativă și desen. În paralel se vor desfășura două programe de mediere dezvoltate și coordonate de Mihai Tot, unul dedicat publicului larg și unul artiștilor. Programul Stare Continuă, unei forme deschise dedicat publicului larg, propune un mod interactiv de a descoperi spațiul Agora, instalația de textile și lumini și practicile performative care îl animă. Între 11 și 21 octombrie, participanții vor putea alege, în funcție de interesele lor, între tururi ghidate ale instalației, exerciții de percepție și mișcare, participare la happening-uri, un experiment de filozofie și discuții pe tema Future Togethers. Programul încurajează explorarea liberă și pune în discuție granița dintre privitor, participant și performer. Participarea e gratuită și se face pe bază de înscriere.

dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: Eros Ramazzotti cu Tina Turner și Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Cu David Guetta și Sia intrăm în ultima oră întâlnirii de astăzi, împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața,
1: West Timișoara! City Radio. Timișoara, 88,8 FM.

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Lucrările de regenerare urbană din zona Traian avansează, în Piața Romanilor sunt înlocuite conductele vechi de termoficare pentru reducerea avariilor și modernizarea rețelei. Proiectul prevede și amenajarea pistei, pieței cu peste 3000 de metri pătrați de spații verzi, arbori, zonă de relaxare, traseu pentru alergare și loc de joacă. Regenerarea zonei Traian vizează 4

0: piețe și 12 străzi din cartierul Fabric pe o suprafață de aproximativ 60.000 de metri pătrați. Investiția se ridică la 34 de milioane de euro cu peste 14 milioane de euro fonduri europene. La Universitatea Politehnică Timișoara a avut loc cea de-a 5-a ediție a evenimentului Inclusion for Real Best Practices, dedicată în acest an temei dincolo de etichete despre oameni. Reprezentanții ai mediului universitar și medical, psihologi, studenți și organizații au discutat despre incluziune, sănătate, familie, accesibilitate și participarea la viața comunității. Evenimentul a pus accent pe nevoia de a privi oamenii dincolo de diagnostice, stereotipuri sau categorii și pe construirea unei comunități în care nimeni să nu fie lăsat în urmă. Zeci de elevi de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Timișoara au participat la prima lecție în aer liber în noul spațiu verde amenajat în curtea școlii prin programul iŠcola Verde. Elevii au discutat despre schimbările climatice, protecția mediului și biodiversitate. Spațiul va putea fi folosit pentru recreere, ore și activități educative în aer liber. Programul este derulat de municipalitate în parteneriat cu Fundația Albert și Inspectoratul Școlar Județean Timiș. Pentru proiectele din acest an, Primăria Timișoara a alocat aproximativ 350.000 de lei. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara reia atelierul de scriere creativă în cadrul programului Acțiuni Culturale Arond UMFT. Prima întâlnire din acest an universitar are loc vineri 9 octombrie de la ora 3 după amiază în clădirea Poșta Mare de pe strada Ciciopop numărul 2. Participanții vor explora tehnici de scriere și surse de inspirație din teatru, film, arte vizuale și muzică. Atelierul este coordonat de conferențiar dr. Elena Ligia Jebelean și este deschis tuturor pasionaților de scris și lectură. Festivalul de film Cine Moldova cu Basarabia pe marele ecran revine la Timișoara între 9 și 11 octombrie. Ajuns la cea de-a patra ediție, festivalul aduce la Cinema Victoria 5 proiecții de filme basarabene. Programul începe vineri cu filmul Mario Maria Marinel, iar sâmbătă și duminică sunt programate alte 4 producții, inclusiv o selecție de scurtmetraje. Festivalul include și un atelier de film organizat la FIT Timișoara, deschis tuturor celor interesați de cinematografie fără experiență anterioară. Evenimentul este organizat de Organizația Studenților Basarabeni și Comunitatea Basarabenilor din Timișoara. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.
1: Împreună în Timișoara, încă o oră cu David Guetta și
2: West
1: Sia.
2: City Radio, Aventura. Un radio pentru Timișoara.
1: Cuando volverás, J-Lo, Queen, Brotherhood of Man, Charles Barkley, Celine Dion, I Love You, Adele, Kylie Minogue, Amy Winehouse și Sheryl Crow. Audiție excelentă tuturor!

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256-215-005.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Mâine, vineri 9 octombrie, Salubrizare Timișoara desfășoară acțiuni de spălare a carosabilului. Sunteți rugați să nu parcați pe bulevardul Mihai Viteazu, pe partea dreaptă, pe sensul de la Piața Bălcescu până la podul Traian, și pe bulevardul Dâmbovița, pe partea dreaptă, pe sensul de la strada Banatu până la Calea Șagului. Vă rugăm să respectați indicatoarele și balizele amplasate în teren. Noul BMW i3 e deja în România, promite până la 906 km autonomie, prețul pornește de la 57.959 de euro. Vechiul hatchback compact și neobișnuit a fost înlocuit cu un sedan electric de dimensiuni mult mai convenționale, construit pe noua platformă, noi clase și gândit să devină unul dintre cele mai importante modele electrice ale BMW. Pentru România există deja informații oficiale, iar cifrele sunt chiar mai impresionante decât cele anunțate pentru piața americană. BMW România listează noul i3 sedan de la 57.959 de euro și indică pentru i3 50 Drive o autonomie de care poate ajunge până la 906 km WLTP. BMW afirmă că bateria permite încărcare rapidă în curent continuu cu până la 400 de kW, în condițiile potrivite 10 minute la un încărcător suficient de puternic, pot adăuga energie pentru până la aproximativ 400 de km de autonomie WLTP.
2: Atenție șoferi! Nerespectarea culorii roșii a semaforului vă poate costa viața.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
0: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
4: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
0: Salut! Curățenia e în mișcare! Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre, Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256-432-390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Nu o vezi, dar e acolo în fiecare zi, în spatele lucrurilor care funcționează. Apa face parte din viața orașului, iar în spatele ei sunt oameni, sisteme și responsabilitate. În fiecare joi, de la 11:20 pe 88,8 FM, Aquatim aduce mai aproape ceea ce ține orașul în echilibru. O rubrică despre lucrurile care contează: siguranță, investiții, comunitate și grija pentru un oraș care funcționează. Timișoara

spre final ne vor conduce Amy Winehouse, Sheryl Crow și Elton John, înainte de a ne despărți să-i prezentăm și pe aniversariul acestei zile. Venea pe lume la Nashville producătorul, chitaristul Pete Drake, cânta cu Lynn Anderson pe Rose Garden, pe Behind Closed Doors al lui Charlie Rich, pe Lay, Lady Lay al lui Bob Dylan, pe Stand By Your Man al lui Tammy Wynette. Drake s-a stins în iulie 88 la 55 de ani. Doug Green din The Drifters venea pe lume în 34, stins în 1989. Chitaristul din Procol Harum, Roy Royer, face astăzi 81 de ani, vândut peste 10 milioane de copii din A Wider Shade of Pale, unul din puținele single-uri care a vândut atât de multe copii. 79 de ani are Tony Wilson din Hot Chocolate, născut în Trinidad Tobago. A avut 25 de hituri, peste 25 de hituri în Top 40 în insulă.

Tammy Stewart, chitarist basist, solist din Dream Police și cu Average White Band face astăzi 76 de ani. Teddy Riley, solist american din Black Street, face 59 de ani cu No Diggity alături de Dr. Dre, urcau pe nou în insulă și a fost number one în Billboard în 1996. Bruno Mars face astăzi 41 de ani. Pichin Hernandez, solist, compozitor și producător american, cucerit lumea cu Just The Way You Are, number one în întreaga lume în 2010 și mai apoi în 2011 cu The Lazy Song. Sistemul Grigorescu, vă aștept și mâine, la aceeași ori, pe aceeași frecvență.

0: Programare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Când sănătatea ta e pusă la încercare, ai nevoie de o echipă medicală în care să ai încredere deplină. La Spitalul Regina Maria Timișoara găsești unul dintre cele mai mari centre de neurochirurgie din vestul țării. Medicii noștri tratează minim invaziv afecțiuni ale coloanei vertebrale, dar și craniocerebrale, totul pentru pacienți care să ajungă sănătoși acasă. Spitalul Regina Maria Timișoara, calea Aradului 113.
2: Duminică, 11 octombrie, ora 18, Giselle, unul dintre cele mai emoționante balete clasice, revine pe scena Operei Timișorene. În rolurile principale, balerina Cecilia Baseto, Antonin Faro și Ovidiu Matei Iancu, alături de soliștii și ansamblul de balet ai Operei Naționale Române din Timișoara. Bilete disponibile online pe www.orât.ro și la agenția de bilete.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

Passenger, Hell or High Water din 2018. Am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Toni Braxton, Yakida și ABBA, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: cei de la ABBA i-am ascultat cu Money, Money, Money din 1976 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că lucrările de reabilitare a Bulevardului Republicii continuă după ce în această vară a fost refăcut sensul de mers dinspre Gara de Nord spre pasajul Jiul. Muncitorii vor interveni acum pe sensul opus. Pe durata lucrărilor, traficul rutier va fi deviat pe contrasens, iar circulația se va desfășura în ambele sensuri pe banda reabilitată în timpul verii. Zona de lucru va fi semnalizată cu balize și ghidaje provizorii, iar viteza de circulație va fi limitată la 30 de km pe oră. Vor fi montate și indicatoare provizorii de orientare și avertizare în apropierea intersecțiilor cu străzile adiacente, inclusiv strada Anton Zeiler și strada Andrei Mureșanu. Calendarul intervenției a fost stabilit și în funcție de lucrările desfășurate în zonă de CFR. Asfaltarea a fost programată după finalizarea intervențiilor care au presupus folosirea unor utilaje grele pentru a evita deteriorarea carosabilului proaspăt reabilitat.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744-565-646 medicinafetală.ro.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Educația, cultura, inovația, arta și știința împreună sub aceeași umbrelă la Muzeul Apei Timișoara, administrat de Aquatim. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara funcționează cu doamna Loredana Leordean, coordonator proiecte educaționale la Aquatim, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bună ziua și bun găsit! Astăzi aducem noutăți despre evenimentele culturale de la Muzeul Apei Timișoara și reamintim totodată că toamna este probabil cel mai frumos moment pentru a vă bucura de parcul cu platani al muzeului. Săptămâna viitoare, arta modernă, arta nouă media, intră și pe teritoriul vechii uzine, în clădirea stației de filtrare de Feruginatorul, unde marți, 13 octombrie, ora 19, avem vernisajul unei instalații sonore imersive. Este vorba de un proiect artistic, o instalație numită Liquid Memory, memoria lichidă, care invită publicul la o călătorie interioară, la reflecție, la visare, poate și pune în valoare patrimoniul industrial deosebit al vechii uzine Urseni, astăzi Muzeul Apei. Lucrarea are la bază o cercetare somatică a artiștilor Alexandra Bălășoiu și Cătălin Diaconu asupra relației dintre oameni și mediul acvatic. Instalația funcționează în buclă, iar după seara vernisajului ea va rămâne deschisă vizitatorilor până sâmbătă 17 octombrie pe parcursul programului normal de vizitare al muzeului între orele 10 și 16. De asemenea, reamintesc faptul că accesul la Muzeul Apei este gratuit. Vă așteptăm așadar marți la vernisajul Liquid Memory la Muzeul Apei Timișoara, Calea Urseni numărul 26 și până atunci zile frumoase, să ne reauzim cu bine.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Muzeul Apei Timișoara, mai mult decât apă, un branșament cultural pentru comunitate.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Sia cu Unstoppable din 2016. Am ascultat pe frecvența West City Radio. Lucrările de regenerare urbană din zona Traian avansează în mai multe puncte din cartierul Fabric. În Piața Romanilor, constructorul lucrează în această perioadă la înlocuirea conductelor vechi și uzate ale rețelei de termoficare. În paralel cu lucrările la rețelele edilitare, pe Bulevardul 3 August 1919 este construită noua linie de tramvai. Intervențiile la infrastructură sunt etapa care precede amenajarea propriu-zisă a spațiilor publice. În Piața Romanilor, din cei aproape 6.900 de metri pătrați ai pieței, aproximativ 3.100 vor fi transformați în spații verzi. Proiectul prevede plantarea de arbori de talie mare și medie, printre care tei, cireș ornamental și magnolii, precum și amenajarea unor suprafețe cu gazon și plante decorative. Noua amenajare va include și zone pentru relaxare și socializare, o pistă pentru alergare și un spațiu de joacă. Pe latura vestică a pieței, accesul auto va fi restricționat, în timp ce pe latura estică, circulația se va desfășura în sens unic spre nord în sistem Shared Space.

0: Handbaliștii timișeni au cedat cu 44-30 în fața formației CSU Suceava. Meciul a fost echilibrat aproape o repriză întreagă, fără ca Unirea să conducă măcar o dată. De la 15-17 în minutul 25, sucevenii au marcat de 4 ori consecutiv și au tranșat soarta meciului. Spre final de meci, Suceava a condus și la 16 goluri diferență, dar recartul final a fost de 14. Finalista precedentă ediției SCM Politehnica Timișoara a fost exceptată de la primul tur.
1: All y'all radios out there, song goes out to you. Yeah, Aisha, all my sisters, y'all.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă Uman între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
3: Unele partituri așteaptă mai bine de un secol să fie redescoperite. În 9 octombrie, Alexandra Dariescu interpretează concertul pentru pian de Leocadia Kasperova, lucrare la cărei redescoperire modernă chiar ea a contribuit. Schițe ale formei continuă cu Dupuy și monumentala simfonie numărul 1 de Brahms, sub bagheta dirijoarei Lena Lisa Wüstendorfer, Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe Mighty.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: West City Radio. Timișoara 88,8.

Britney Spears cu Sometimes din 99 am ascultat la 11 și 53 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru Iulian Casian. Așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Traficul rutier este restricționat temporar pe strada Avram Iurane din Timișoara la intersecțiile cu străzile Aristide Demetriade și Gheorghe Adam. Măsura este valabilă până mâine, 9 octombrie, la ora 14. La intersecția cu strada Gheorghe Adam, în zona continentală, restricțiile sunt valabile până la ora 12. Circulația va fi oprită alternativ câte 5 minute la fiecare jumătate de oră. Măsurile sunt necesare pentru desfășurarea unor exerciții tactice și simulări de intervenție. Moneda națională s-a apreciat ieri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,3501 lei, în scădere cu 0,26 de bani față de cotația precedentă. În schimb, moneda națională s-a depreciat față de dolarul american, care a fost cotat la 4,7801 lei, în creștere cu 1,85 de bani. Cinci tineri din Timișoara ar putea participa la o conferință internațională dedicată sănătății mentale și implicării civice. Evenimentul YouCamp 26 se va desfășura între 21 și 28 octombrie în Franța și Germania. Tinerii timișoreni vor participa la ateliere, dezbateri și activități interculturale alături de participanți din Germania, Franța, Marea Britanie și Ucraina. Temele abordate vizează sănătatea mentală, diversitatea, incluziunea, sustenabilitatea și rolul tehnologiei. Participarea delegației, formată din 5 tineri și 2 reprezentanți ai municipalității, urmează să fie aprobată de Consiliul Local Timișoara. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat în cadrul acțiunilor desfășurate pe teren peste 4100 de sancțiuni contravenționale în valoare de 800.000 de lei. Cele mai multe amenzi, peste 2600

0: Sute au fost date pentru tulburarea liniștii publice, consum de alcool în spații publice, scandal sau adresarea de injurii. Alte sancțiuni avizate aruncarea de deșeuri pe domeniul public, fumatul în locuri nepermise și oprirea sau staționarea neregulamentară. Polițiștii locali au intervenit și în cazul persoanelor fără adăpost și al celor care practică cerșetoria. De la începutul anului, 423 de persoane au fost depistate, acestea fiind predate de peste 2200 de ori serviciilor sociale pentru sprijin și reintegrare. Timișenii pot transmite sugestii și propuneri pentru două proiecte de hotărâre privind finanțarea programelor sportive pentru anul 2027. Consiliul Județean Timiș a lansat în transparență decizională ghidurile pentru finanțarea proiectelor sportive inițiate de structuri sportive de drept public și de structuri de drept privat. Propunerile și opiniile pot fi transmise până pe 15 octombrie prin e-mail, prin poștă sau direct la Consiliul Județean. Tot până la această dată poate fi solicitată în scris organizarea unei dezbatere publice asupra proiectelor. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5

Black Eyed Peas, Where is the Love, din 2003, am ascultat la 12:07. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Jerry Ropero, The Police și Robbie Williams sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scenă a format aici în FM-ul Timișorean. Andrei Glăvan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: The Police, Every Breath You Take, din 83, am ascultat la West City Radio. Astăzi, la West Exchange, aflăm că medicamentele și intervențiile chirurgicale nu reprezintă soluția pentru obezitate în cazul copiilor cu vârsta sub 10 ani, a recomandat Organizația Mondială a Sănătății, îndemnând la adoptarea altor strategii de tratament, relatează AFP. Cunoscute în special sub denumirile de Ozempic, Wegovy sau Mounjaro, medicamentele din familia GLP-1, dezvoltate inițial pentru tratarea diabetului, sunt utilizate în prezent pentru a favoriza pierderea în greutate, reproducând acțiunea unui hormon care stimulează insulina și crește senzația de sațietate. În decembrie 2025, OMS a recomandat utilizarea medicamentelor GLP-1 în tratamentul obezității la adulți. De data aceasta, organizația a publicat noi recomandări dedicate tratamentului la persoanele cu vârsta sub 19 ani. În aceste recomandări detaliate într-un comunicat, OMS nu susține tratamentele medicamentoase, chirurgia bariatrică și dispozitivele destinate să favorizeze pierderea din greutate în cazul copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 9 ani. Pentru adolescenții cu vârste cuprinse între 10 și 19 ani, un tratament cu medicamente autorizate poate fi luat în considerare numai atunci când un program însoțitor supravegheat care combină mai multe abordări legate de stilul de viață nu a permis obținerea rezultatelor scontate, se precizează în recomandările OMS. În ceea ce privește chirurgia bariatrică, aceasta poate fi de asemenea luată în considerare, însă în anumite condiții stricte, în cazul adolescenților care suferă de obezitate severă. Potrivit directoarei Departamentului de Nutriție și Siguranță Alimentelor din cadrul OMS, obezitatea este în creștere în toate regiunile, dar unele țări cu venituri ridicate reușesc să frâneze oarecum această creștere.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro. Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
2: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ora 12 și 28 de minute este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Mâine, Salubrizare Timișoara desfășoară acțiuni de spălare a carosabilului. Vă rugăm să nu parcați pe bulevardul Mihai Viteazu, pe partea dreaptă, pe sensul de la piața Nicolae Bălcescu până la podul Traian și pe bulevardul Dâmbovița, pe partea dreaptă, pe sensul de la strada Banatul până la Calea Șagului. Vă rugăm să respectați indicatoarele și balizele amplasate în teren. Și Retromobil Club România, filiala Timiș, organizează Retroparada Toamnei, unul dintre evenimentele de dedicate vehiculelor istorice care au devenit o prezență constantă în calendarul automobilistic național. Ajunsă la cea de-a 28-a ediție, manifestarea se desfășoară simultan în peste 30 de orașe din România și reunește la nivel național aproape 2000 de posesori și pasionați de automobile și vehicule istorice. La Timișoara, publicul va putea vedea în Piața Unirii aproape 150 de vehicule cu o vechime de peste 30 de ani. Expoziția va include atât modele de epocă, cât și automobile de colecție restaurate, unele dintre acestea fiind exemplare rare. Organizatorii spun că fiecare dintre vehiculele prezentate are propria poveste și reprezintă o parte din istoria automobilismului. Evenimentul oferă astfel publicului ocazia de a vedea de aproape automobile care au traversat mai multe generații și care sunt păstrate astăzi de colecționari și pasionați. Retroparada Toamnei de la Timișoara va avea loc în 17 octombrie, între orele 14 și 18 în Piața Unirii. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
0: Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență Alphaville din Possible Dream din 94. Ascultăm. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

0: Fiți, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076. West City Radio. Muzică de suflet. 88,

ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

Ronan Keating, Life is a Roller Coaster din 2000, am ascultat la 13 și 4 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Inner Circle, David Bowie cu Tina Turner și Joe Dolan sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCity Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

Phil Collins, True Colors, din 98 la West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este deosebit de caldă pentru această perioadă. Cerul este mai mult senin, iar probabilitatea pentru precipitații este redusă. Vântul suflă de la slab până la moderat, cu unele intensificări locale și temporare. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 26 și 29 de grade, iar cele minime între 11 și 14 grade Celsius. Mâine vremea se va răci față de ziua precedentă, cerul va fi variabil cu înnorări temporare mai accentuate în prima parte a zilei, când local va ploua slab. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu intensificări locale și temporare îndeosebi în cursul zilei. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 21 și 24 de grade, iar cele minime între 14 și 17 grade Celsius. La această oră în Timișoara, termometrele înregistrează 27 de grade Celsius. Performing Love, cea mai amplă coreografie de grup din cariera artistei israeliene Roni Chadash, exprimă iubirea cu toate fațetele ei. Un spectacol de dans care a cucerit publicul în Europa ajunge la Timișoara în 11 octombrie la Teatrul German de la ora 19:30 în cadrul stagiunii Dinam 6, organizată de Unfold Motion. Dinam face parte din programul Cadre și Forme în Dansul Contemporan, derulat împreună cu Noi Recreăm, finanțat de Centrul de Proiecte. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Unele partituri așteaptă mai bine de un secol să fie redescoperite. În 9 octombrie, Alexandra Dariescu interpretează concertul pentru pian de Leocadia Kașperova, lucrare la cărei redescoperire modernă chiar ea a contribuit. Schițe ale formei continuă cu Dupuy și monumentala simfonie numărul 1 de Brahms, sub bagheta dirijoarei Lena Lisa Wüstendorfer, Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe MyTicket. Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256-215-005.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

Timbaland cu One Republic Apologize din 2007, am ascultat pe frecvența West City Radio. Incendiul din Parcul Național Domogled, Valea Cernei, nu a fost încă lichidat. Astăzi sunt mobilizați 43 de silvicultori, 8 rangeri, 83 de pompieri militari și 2 jandarmi organizați în echipe mixte. Intervenția este sprijinită de 3 elicoptere ale Ministerului de Interne. Ieri, cele 2 elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație au efectuat 40 de aruncări cu apă asupra frontului incendiului și a flancurilor aflate pe direcția de propagare. Acțiunile sunt îngreunate de terenul sălbatic, calcaros și accidentat, cu stânci abrupte și crevase. Incendiul e alimentat de stratul de ace de pin, lemnul mort și arborii afectați de secetă, precum și de curenții puternici de aer. Potrivit IGSU, riscul de propagare se menține ridicat până pe 10 octombrie, deși valorile sunt în scădere. Evoluția favorabilă este mai lentă decât estimările inițiale, pe fondul temperaturilor ridicate și al lipsei precipitațiilor. We'll be right back.

0: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
1: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

Trey zice Man First Car din 88, am ascultat la 13:52. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu West City Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

Bună ziua, bun găsit, vă prezint știrile orei 14. Primăria Timișoara începe luni 12 octombrie lucrările pentru noua linie de tramvai de pe strada Gării, care va face legătura între gara de nod și nodul de infrastructură Solventul. În prima etapă, șantierul se deschide pe tronsonul dintre Solventul și strada Gheorghe Barițiu. Circulația va fi reorganizată, iar sensul dinspre Solventul spre strada Gheorghe Barițiu va fi închis. Traficul se va desfășura în ambele direcții pe celălalt sens. Proiectul prevede peste 1,3 km de linie nouă de tramvai, 3 stații, dar și modernizarea completă astăzi, respectiv carosabil, trotuar, are trasee pentru biciclete, spații verzi și iluminat public inteligent. Vor fi modernizate și rețelele de apă, canalizare, gaze și telecomunicații. Lucrările au durată de un an și jumătate, iar investiția depășește 106 milioane de lei cu finanțare europeană de peste 68 de milioane de lei. Și 62% dintre români se declară preocupați de scăderea nivelului de trai față de 40% la nivelul Uniunii Europene, arată Eurobarometrul privind percepția europenilor asupra economiei. Totodată, 48% dintre conaționalii noștri sunt îngrijorați de sărăcie, comparativ cu 32% media europeană. Datele au fost prelucrate de Monitorul Social, un proiect al Friedrich Ebert România. Temerile românilor sunt mai accentuate față de majoritatea statelor membre ale spațiului comunitar, mai arată statistica. Festivalul La Pas, dedicat hranei și culturii sustenabile, revine la Timișoara între 9 și 11 octombrie. Evenimentul reunește artizani și producători locali alături de cercetători, artiști, antreprenori și activiști de mediu. Timp de 3 zile, în grădinile Institutului Francez și Vile Internaționale, publicul va avea parte de degustări, ateliere pentru copii și adulți, sesiuni de gastronomie și expoziții, prezentări de carte și discuții despre viitorul hranei, alimentația responsabilă și reducerea risipei. Festivalul propune și o masă comună cu produse locale din Banat, precum și o expoziție dedicată relației dintre alimentație și sustenabilitate. Participanții vor putea de asemenea să-și repare hainele în cadrul unei unități de primiri urgențe pentru textile. Accesul la festivalul La Pas este gratuit, iar programul complet poate fi consultat pe site-ul evenimentului. Banca Națională a României va menține dobânda de politică monetară în contextul inflației încă ridicate, cred analiștii economici. Aceștia urmăresc eventualele comentarii ale băncii privind o revizuire a estimării de inflație, precum și pe cele privind evoluția recentă a cursului valutar după ce leul a atins un nou minim istoric. O scădere a ratei cheie ar putea veni abia anul viitor, însă este condiționată de stabilitate politică și reducerea deficitului bugetar. România a coborât 6 poziții și ocupă locul 58 în clasamentul. FIFA este cea mai slabă clasare din istorie pentru România, care în 1997 a ajuns până pe locul 3 în lume. Selecționata Spaniei, campioana europeană și mondială, și-a consolidat poziția de lider, urmată de Argentina și Franța. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Astăzi discutăm din nou despre o temă foarte importantă, dar care de multe ori a fost neglijată în trecut. De cele mai multe ori în actualitatea noastră se discută deschis și încercăm să aducem mai multă conștientizare. Asta pentru că astăzi vom vorbi despre alăptare, poate cel mai firesc lucru natural din lume. Iar ai lapte? Poate este una dintre primele întrebări pe care le aude o mamă după naștere. Dar în spatele acestei întrebări simple se află un proces biologic extraordinar de complex. Laptele matern este mai mult decât hrană, este un sistem viu care se adaptează și se schimbă pe parcursul alăptării, doar că începutul nu este întotdeauna așa cum ni l-am imaginat. Uneori bebelușul nu poate fi pus imediat la sân, poate să fie prematur, poate avea icter și nevoie de fototerapie, poate fi prea somnolent sau pur și simplu nu reușește să sugă eficient. Iar mama poate ajunge să se întrebe, oare am lapte? Oare mai pot alăpta? Ei bine, astăzi despre alăptare vom vorbi mai multe, fără presiunea perfecțiunii, despre laptele matern, despre primele ore după naștere și despre celebra oră magică, dar și despre ce facem atunci când lucrurile nu merg conform planului. Alături de mine astăzi în studio este Silvia Nicoară, este consultant în alăptare la Spitalul Regina Maria Timișoara și mă bucur foarte mult să o întâmpin din nou în studioul nostru. Silvia, bine ai revenit!
2: Andreea, bine te-am regăsit. Deși am mai fost aici, emoțiile sunt în continuare. Da, laptele matern este un subiect de multe ori dificil, deși ar trebui să fie ceva foarte, foarte natural și văzut ca și normalitate.
1: Așa e și uite, vreau să vorbim astăzi despre foarte multe lucruri și neapărat să punem accentul pe sprijin, pentru că el contează foarte mult, contează ceea ce primește o mamă în maternitate și după ce ajunge acasă, tocmai pentru ca această poveste să aibă un final fericit.
2: Așa este. Primul sprijin pe care o mamă ar trebui să-l primească este chiar înainte de a naște, în timpul sarcinii, când este indicat să se informeze și să caute, poate și de la prietene, dar și din surse mai oficiale, informații despre cum funcționează alăptarea, cum reușim să avem un start bun de la bun început.
1: Trebuie să facem această informare încă din timpul sarcinii, spuneai, și de multe ori ni se pare, da, oare de ce o fi nevoie, oare nu este ceva perfect normal și o să știm noi exact ce avem de făcut la momentul potrivit? E bine, o pregătire este întotdeauna mult mai bună decât să lipsească. Și dacă tot spuneam că e mai mult decât hrană laptele matern și spuneam că este un sistem viu, ce înseamnă concret, dacă ar fi să ne întoarcem la asta, de ce este un aliment viu laptele matern?
2: Laptele matern este un produs al corpului nostru care se pregătește încă de la mijlocul sarcinii. Practic există colostru începând cu săptămâna 20 de sarcină. Corpul nostru anticipează momentul nașterii și pregătește un lichid dens concentrat care este ideal pentru copilul proaspăt născut. În compoziția sa, pe lângă enzime, pe lângă proteine, carbohidrați, ceea ce există și în formulele de lapte praf, există niște celule specifice laptelui matern care nu pot să fie multiplicate în laborator și care fac ca laptele matern să fie acest produs viu de care spui. Există macrofagi, practic celule care mănâncă bacterii. Există lactoferina, care se leagă de fier și care practic nu permite fierului să meargă către bacterii, nepermițând acestora să se multiplice în intestin. Există un complex de celule pe care îl numim Hamlet și are un nume ca și un film de Rambo, nu știu, Human Alpha Lactalbumin Made Lethal to Tumor Cells. Deci, practic, este un complex de celule care omoară celulele tumorale și sunt acum în studiu pentru descoperirea unor noi tratamente împotriva cancerului. Laptele matern, de asemenea, conține 200 de oligozaharide care nu pot să fie replicate în laborator. Deci este o bogăție de celule vii specifice fiecărui puiuț, indiferent dacă mama mănâncă bine, nu mănâncă bine, indiferent de statut, indiferent de educație, laptele este perfect pentru copilul mamei.
1: Avem acest lapte care este ideal pentru copilul nostru, dar și el se schimbă pe parcurs. Nu este același la începutul unei alăptări până la finalul ei sau pe parcursul creșterii copilului nostru? Se mai adaptează, se mai schimbă câte ceva acolo?
2: Așa este. Există anumite enzime care, pe măsură ce copilul crește, protejează împotriva infecțiilor și cu cât laptele este mai matur, adică cu cât timp a trecut de la naștere, cu atât aceste enzime sunt mai bogate cantitativ. De asemenea, laptele de început este mai apos, mai bogat în lactoză, mai dulce, de energie și potolește setea. Iar laptele mai de final este bogat în grăsimi și dă o senzație mult mai bună de sațietate.
1: Spuneam că dacă vorbim despre alăptare, nu este suficient să credem că totul se va produce instinctiv, pentru că e vorba aici de două persoane. Avem mama, avem copilul. Oricât de mult am crede că știm despre ce este vorba, trebuie să învățăm să facem asta. Și pentru copil, deși se zice că pentru el vine instinctiv acest lucru de a se hrăni, de a căuta sânul. Cu toate astea, poate să existe o incompatibilitate. Și asta le face pe foarte multe mame să renunțe, mai ales în primele momente după naștere. E importantă acea informare din timpul sarcinii. Știm teoretic cam ce ar trebui să se întâmple, însă ce se întâmplă după naștere, atunci când ne lovim de practică?
2: Da, am avut o familie în consiliere foarte simpatici. Mi-au zis, Silvia, dar copilul după ce se naște nu mănâncă de 3 ori pe zi ca și noi? Și a durat un pic până le-am explicat că bebelușul nostru are multe zile într-o zi de 24 de ore și multe mese și că ar trebui să mănânce tot la 3 ore cel mult ca să-și umple necesarul de energie. Și la început totul poate să pară copleșitor, totul poate să pară dificil, însă odată ajută foarte mult informarea de dinainte, să știm ce așteptări să ne setăm. În al doilea rând, contează foarte mult cât de prezent suntem în momentul de după naștere, adică știu că am născut, știu că copilul meu o să aibă nevoie de anumită îngrijire și știu că eu o să fac și o să bifez anumite lucruri de pe o listă de to-do-uri care îmi garantează sau care îmi oferă o bază pentru un succes în alăptare pe termen lung. Atunci când nu reușim să bifăm și atunci când nu ne aflăm în categoria asta de mijloc, unde totul merge bine, copilul suge perfect, instinctul vine automat, ci suntem ori într-o categorie de copilaș foarte somnoros, cum ziceai, prematur, sau din contră un copilaș foarte energic care vrea foarte mult lapte și care solicită foarte tare mama, acolo sprijinul din spital este foarte important să aibă loc atunci când e nevoie și să nu fie neglijat aspectul de susținerea lactației, chiar dacă copilul nu suge direct de la sân.
1: Și diferă cumva modul în care copilul vine pe lume când vine vorba despre cât de repede se inițiază lactația?
2: Din păcate, după o operație de cezariană, posibilitatea mamei de a se îngriji de copil și de a oferi atenția alăptării este un pic mai mică, mai redusă la început. Asta nu înseamnă că este un impediment, ci că este o provocare pe care trebuie să o știm și să știm ce avem de făcut ca să nu ne copleșească. Și anume, dacă bebelușul poate să fie adus cât mai repede după ieșirea din sala de operație și cu ajutorul asistentelor pus la sânul mamei, deja avem un start mai bun. Practic, diferența de secreție a lactației între nașterea naturală și cezariană nu este foarte mare, pentru că e dată de placentă. Odată ce placenta este scoasă din uter, laptele vine. Pașii următori de stimularea lactației și de menținerea ei pe termen lung pot să fie însă afectați de subturile insuficiente, de stimulare insuficientă. Și atunci, cadrele medicale pot să ajute mama punând copilul pe piept, favorizând întotdeauna alăptarea înaintea completării cu lapte-formulă, amânarea completărilor cu lapte-formulă și mobilizarea cât mai rapidă a mamei. Deci cu cât mămica, inclusiv după cezăreană, prinde putere, prinde curaj, se ridică și poate să fie pusă în contact cu copilul, este încurajat.
1: Avem parte și de acea oră magică despre care am vorbit de mai multe ori aici la radio. Ce se întâmplă de fapt în această oră magică? De ce este ea magică? Ce se întâmplă între mamă și copil?
2: Ora magică este un concept introdus de curând ca și termen, însă este ceva ce practic se face dintotdeauna. Odată ce copilul este născut, mama automat îl plasează pe pieptul ei și de acolo copilul începe să cunoască lumea. Practic este acea teorie a trimestrului 4 și anume exterogestația. Copilul născut are ca mediu de viață pieptul mamei primele 3 luni, dar prima oră este foarte, foarte importantă din cauza că atunci, în acea primă oră, instinctele copilașului sunt cele mai vii, cele mai puternice și face niște pași secvențiali de a se târâ, de a mirosi, de a se familiariza cu mamelonul și de a se atașa singur la sân. Odată ce trece această primă oră, vine un somn mai adânc și copilul inhibă puțin din acest reflex de subt. Deci e foarte important să ne folosim de această primă oră. Când această primă oră, din păcate, nu se poate întâmpla, iubim următoarea primă oră. Doctorul Niels Bergman, care este un neuropsiholog pediatru și un mare cercetător pe zona asta, zice antidotul pentru separare este apropierea.
1: Și dacă nu avem parte, iată, de o apropiere din prima, trebuie să încercăm să inițiem pe următoarea, pe a doua și tot așa. Spuneam că e importantă această conexiune și acel contact piele pe piele, copil și mamă, tocmai pentru ca aceste instincte, de fapt, să pornească. Deși ele sunt acolo, au nevoie de un anumit impuls. Și faptul că se produce acest contact, acest impuls este cumva stimulat de către mamă prin hormonii pe care îi emană și de copil în același timp. Deci, practic, cumva am putea să zicem că lactația mamei este influențată și de copilul care stă pe pielea ei, dar și invers. Cumva copilul simțind-o pe mamă este stimulat să se atașeze.
2: Așa este. Practic, noi vorbim despre o diadă. Noi nu vorbim despre mamă sau nu ar trebui să vorbim despre mamă ca unitate și bebeluș ca altă unitate, ci este diada mamă-bebeluș și ei funcționează doar împreună. De asta ar trebui favorizat atât ora magică cât și rooming in, sistemul de locuire în timpul spitalizării a mamei cu bebelușului, bineînțeles cu ajutor de la cadrele medicale, dar să încercăm să favorizăm contactul și nesepararea. Sunt unele maternități care favorizează și din ce în ce mai multe văd că încep să pună preț pe această nedezlipire a copilului de mamă.
1: Explicai ceva mai devreme ce se întâmplă la ora magică și cum că imediat după aceea urmează un somn profund care cumva rezetează bebelușul, îl face să uite anumite momente. Tocmai de aceea sunt mame care au avut parte de o oră magică ideală, dar apoi la următoarea atașare a copilului la sân se lovesc de un impas. Nu mai seamănă cu ce s-a întâmplat în primul moment. Ăla e momentul în care trebuie să apeleze la cineva care să-i sfătuiască, să le sfătuiască ce au de făcut în continuare ca să nu renunțe, pentru că sunt foarte multe mame care renunță foarte repede.
2: Da, așa este. E foarte important să știm că alăptarea e un proces. Alăptarea nu este un eveniment. Nu alăptăm odată și gata. E un proces de învățare și pentru mamă și pentru bebeluș. Și de multe ori mama își face temele, își face lecțiile și totuși bebelușul nu știe exact cum să procedeze sau are dificultăți. Și atunci, în momentele astea, eu încurajez mama să o ia de la capăt. Mereu o luăm de la capăt. punem din nou bebelușul în poziție ventrală, putem să dezbrăcăm din nou bebelușul la scutecel și să-l punem din nou pe piept. Refacem acel traseu instinctiv pentru a favoriza din nou reflexele primare ale bebelușului. De asemenea, dacă observăm că avem dificultăți în atașare, în continuarea subtului, deseori eu văd bebeluși care prind, se atașează, dar nu rămân să-și facă o masă eficientă la sân. Și atunci trebuie să înțelegem contextul, să urmărim, e nevoie de un specialist, dacă se poate și ar fi tare indicat să existe un consultant în lactație acreditat internațional IBCLC în fiecare maternitate, tocmai pentru ca acele cazuri unde alăptarea nu merge natural, unde nu merge chiar așa instinctiv, să fie prinse în plasa consultantului și oferit ajutorul atunci când e nevoie, nu odată ce bula de dificultăți s-a făcut o mai mare. Consultantul IBCLC practic este specialistul care are cel mai înalt nivel de pregătire în lactație, care are o certificare internațională și care poate să aibă o perspectivă amplă și multilaterală asupra problemelor, pentru că uneori problemele țin de mamă, altor țin de bebeluș, altor de practicile din spital sau de relația de alăptare.
1: E bine așadar să știm că avem la cine să apelăm atunci când ne trezim într-un impas și spuneam încă de la întâlnirea noastră, de la începutul întâlnirii noastre, că sunt mai multe situațiile care ar putea să stea cumva în calea unei atașări, unei prime atașări ideale a bebelușului la sân. Și spuneam că sunt situații în care bebelușul se naște prematur sau are nevoie de fototerapie pentru icter. Ce se întâmplă atunci dacă, nu știu, se naște prematur și nu are voie să se atașeze la sân, este necesar să fie transferat pe o secție și cumva începutul se face prin hrănirea cu formulă pentru bebeluș. Mai poate după aceea să fie obișnuit bebelușul acela să se atașeze la sân?
2: Cum ziceam, chiar și în caz de prematuritate, noi colostru avem de la mijlocul sarcinii. Încercăm, chiar și în caz de prematuritate, pe multe secții de neonatologie, se încearcă favorizarea laptelui matern. Adică, dacă mama este aptă și dorește, se inițiază cât mai repede după naștere exprimarea laptelui cu mâna. Inițial facem aceste stimulări cu mâna pentru că sunt mult mai eficiente astfel de stimulări manuale decât cu pompa. Practic picurăm lapte în seringi și cu seringa fără ac, bineînțeles, copilașul poate să beneficieze de lapte matern. Unde nu este destul, unde e nevoie de cantitate mai mare, acolo bineînțeles că se poate suplimenta cu formulă de lapte praf. Însă întotdeauna încercăm să favorizăm întâi și întâi laptele matern. Eu am întâlnit situații din acestea cu mămici puțin deznădăjduite pentru că nu știau cum să gestioneze această prematuritate. Practic, toată așteptarea noastră se schimbă în momentul în care copilul vine mai repede, ne ia prin surprindere. Și le spun așa, uite, până bebelușul tău o să poată să sugă și să fie foarte eficient la sân, noi putem să-i ținem locul. Noi putem să facem echipă și să-i ținem locul ca la un coleg care întârzie un pic la muncă și nu vrem să, că ne place de el și nu vrem să-și strice relația cu șefii. Și atunci ținem un pic locul. Și cum facem asta? Regula, tot la 3 ore scoatem lapte. Inițial cu mâna, apoi cu pompa. În momentul în care mama se ocupă de lactație, pe lângă faptul că face lapte pentru bebelușul ei, care, cum ziceam, este un lichid viu și extraordinar de benefic, mai ales în cazul bebelușilor prematuri, însă îi dă și o ocupație. Este ca o terapie ocupațională, adică nu stai toată ziua și te gândești, vai, copilul meu e bine, nu e bine, întrebări oricum care...
1: Pe bună dreptate acolo.
2: Da, și pe bună dreptate mama își pune aceste întrebări, însă e bine să ai și ceva de făcut în timpul ăsta și alăptarea dă un scop și dă o senzație de putere, de valoare mamei. Zice, și eu pot să-mi ajut copilul cumva.
1: Cu siguranță poate, însă vreau să te întreb așa, dacă putem să suplimentăm, dacă este nevoie, cu formulă, dar e important să aducem laptele matern cât mai mult, pentru, chiar și pentru bebelușii prematuri, în diferite feluri. Dacă odată s-a obișnuit așa, ca acel lapte matern să ajungă prin biberon, mai ușor, mai simplu, se mai poate produce atașarea la un moment dat direct la sân?
2: Aceasta este una dintre top 3 întrebări ce mi le pun mamele, ce mi le adresează mamele în spital. Răspunsul cel mai sincer este nu știu. Ține foarte mult de la bebeluș la bebeluș, însă din ce experiență am eu de peste 10 ani de sprijin în alăptare, pot să spun cu încredere că acolo unde mama nu a abandonat și și-a menținut lactația, a reușit să pună și copilul la sân la un moment dat. Am avut și mămică care a reușit după 3 luni. Am și cliente unde nu s-a dorit să treacă de pe biberon pe sân, pentru că practic am intrat într-o rutină, știm exact cât mănâncă copilul, avem deja un program de pompat și mama zice, măi, așa mă simt eu stabilă pe ce am de făcut și știu că mi este copilul hrănit și este ok și așa. Alăptarea nu trebuie să fie alb sau negru. Sunt o multitudine de culori în alăptare și nu vreau să zic multe griuri, sunt multe culori. Și oricât lapte matern este prețios pentru copiii noștri, chiar și când se merge în paralel cu lapte matern plus supliment de lapte formulă, însă merită fiecare strop de lapte matern să luptăm pentru el și să-i facem reclamă.
1: Da. Mi-a plăcut foarte mult asta. Am discutat și înainte să intrăm în emisie și mă întrebai, am voie să zic asta? Că vrem să facem reclamă laptelui matern pentru că formulelor li se face suficientă reclamă? Și am zis, da, bineînțeles, este gratis. Ei bine, ce trebuie să reținem din discuția noastră de până acum este că o mamă poate să ajungă să alăpteze cu succes după zile, chiar săptămâni sau poate chiar luni de dificultăți. Nu trebuie să abandonăm. Important este să încercăm. Nu este nimic greșit dacă alegem să ne hrănim copilul cu lapte matern, dar care este pompat și dat apoi cu biberonul, sau dacă aducem în completare formulă în cazul în care laptele nu este suficient. Pentru că, spuneai tu, fiecare strop de lapte matern contează. Așa că o să rămânem cu asta în gând, pornim imediat spre pauza de publicitate, dar ne întoarcem și reluăm discuția, pentru că mai avem încă foarte multe lucruri de discutat pe marginea acestui subiect atât de complex pe cât de hrănitor și de complex este și laptele matern în sine. Astăzi suntem în dialog cu Silvia Nicoară, este consultant în alăptare la Spitalul MedLife Medi, la Spitalul Regina Maria Timișoara, și discutăm mai multe despre ce înseamnă protejarea lactației, despre miturile care pun uneori și mai multă presiune pe o mamă aflată deja într-o perioadă foarte vulnerabilă. Și vulnerabilitatea asta poate să dureze foarte mult timp, tocmai de aceea e bine să știm că putem să avem pe cineva care să ne susțină aproape. Ne întoarcem imediat, rămâneți cu noi!
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Ne-am întors live la West Side Story și discutăm astăzi despre o temă cât se poate de importantă, și asta pentru că discutăm despre alăptare. Vorbim despre acel moment pe care n-ar trebui să îl sărim, indiferent de câte probleme vom întâmpina pe parcurs. Important este să încercăm. Și concluzionam înainte de pauză cu invitata mea din studio, cu Silvia Nicoară, consultant în alăptare la Spitalul Regina Maria Timișoara, despre cât de important este fiecare strop de lapte matern. De foarte multe ori sunt mame care, spuneam, se confruntă cu diferite situații. Chiar dacă s-au pregătit temeinic înainte, s-ar putea ca practica să fie diferită. Situațiile sunt diferite. Tocmai de aceea e bine să știm că avem un consultant care ne poate ajuta, indiferent de situația pe care o întâlnim, și să încercăm să depășim fiecare obstacol. Spuneam că există acele situații în care copilul se obișnuiește să fie hrănit cu biberonul, cu lapte matern, pe care mama l-a pompat anterior. Vreau să te întreb dacă este un mit sau este o realitate și cum putem să prevenim asta, ca atunci când nu o să atașăm copilul la sân, ci doar o să pompăm, la un moment dat lactația va scădea sau nu va mai fi la fel de bună ca și atunci când copilul este cel care stimulează lactația direct la sân.
2: Da, este parțial mit, parțial adevărat, pentru că, într-adevăr, standardul de aur în stimularea lactației este bebelușul. Cu condiția ca bebelușul nostru să aibă un subt foarte bun, să aibă abilități foarte bune de extragere a laptelui și să golească foarte bine sânii. Ideal ar fi ca bebelușul să dea tonul. Practic, lactația mamei se secretă la început pe fond hormonal de naștere, dar după primele zile, laptele vine pe o cale ca în marketing, cerere și ofertă. Cu cât cererea crește, cu atât oferta de lapte crește și ea. Cu cât cererea bebelușului scade, cu atât oferta de lapte va scădea și ea. În momentul în care mama pompează, cererea va crește în funcție de cât de des reușește mama să pună pompa și cât de eficientă este pompa ce o folosește. Aici, pe piața din România, pompele de sân nu prea sunt reglementate și sunt o paletă foarte largă de pompe și poți să găsești o varietate foarte mare, dar nu toate să fie la fel de eficiente, și atunci, bazându-ne pe o pompă slabă, s-ar putea să ne punem în pericol lactația și, într-adevăr, lactația în timp să scadă. Dacă mama simte că laptele nu este golit complet. Chiar am avut astăzi o întâlnire cu o doamnă care îmi zicea că simte că pompa ei nu reușește să ușureze de tot sânii. Atunci înseamnă că ar fi bine, dacă ne gândim la pompare pe termen mai lung, să încercăm și o altă pompă. Eventual să împrumutăm poate de la o prietenă, să vedem cum ne simțim cu o altă variantă de pompă și apoi să cercetăm un pic piața și să ne luăm pompe zdravene. Pentru că merităm. Pentru că e un proces dificil de îngrijirea copilului, un proces dificil și să alăptezi, dar apoi să mai și pompezi. E de două ori îngrijirea copilului, că practic ai nevoie de timp să pui pompa, ai nevoie de timp și să hrănești copilașul și apoi să și speli recipientele. Deci, în momentul în care mama pompează, trebuie susținută și găsite cele mai bune variante de pompe, cele mai potrivite pentru sânii ei, și urmărit exact cererea și oferta. Senzația din sâni, senzația de ușurare a sânilor după pompat și, bineînțeles, în perioadele în care lactația poate să mai scadă, vom înmulți numărul de pompări, la fel cum ar face și un copilaș care vrea să ceară mai mult lapte de la mama lui.
1: Apropo de cerere și de ofertă, dacă un copil pare că stă prea mult la sân sau poate permanent acolo, se întâmplă ca familia să-i spună mamei, sigur nu ai suficient lapte și copilul stă degeaba acolo, doar se chinuie. Cum putem afla dacă există cu adevărat o problemă în acest sens?
2: Depinde de moment. Primele zile este normal ca bebelușul să stea foarte mult la sân, pentru că trebuie să declanșeze producția de lapte. Pentru asta are nevoie de minim 8-12 subturi eficiente la sân. Deci asta înseamnă tot la 2-3 ore, cel mult 2-3 ore să treacă, poate chiar și din oră în oră la început. Însă un bebeluș de 3 luni care non-stop stă agățat la sânul mamei, care poate nu bifează anumiți indicatori de sațietate, care sunt scaune, urină, creștere ponderală, poate să însemne că are dificultăți în subt. Deci un copil de câteva zile care stă toată ziua la sân s-ar putea să fie în bifă bună, să facă suficientă urină, să facă suficient scaun, să crească bine în greutate, dar un copil mai mare să ne transmită un semnal că lactația nu merge bine și acolo trebuie intervenit. Cum intervenim? În primul rând corectăm atașarea, să vedem atașarea e bună, poziția mamei, a copilului sunt corecte, transferul de lapte e optim, sânul este bine golit, am putea să îmbunătățim poate cu mai multe reprize de sub, adică dacă până acum mânca un sân la o masă, poate oferim și al doilea. Dacă până acum mânca doi sân la o masă, poate oferim patru sân la o masă. Întotdeauna există mici ajustări și tot timpul încercăm să ne gândim întâi ce putem să facem cu ce avem și abia apoi, ca ultimă variantă, mergem către suplimentare cu formulă.
1: Consultarea în alăptare nu se oprește, practic, în momentul nașterii sau la momentul externării din maternitate, ci continuă mult timp după aceea. Ești mereu solicitată pentru diferite alte probleme și situații care pot apărea pe parcurs și de multe ori ești abordată chiar și atunci când mama se hotărăște că este momentul să încheie alăptarea și vrea să știe cum să facă acest lucru într-un mod cât mai firesc. Însă, înainte să ajungem acolo, aș vrea să discutăm și despre celelalte situații. Am vorbit că pot să apară diferite dificultăți, însă de foarte multe ori dificultățile acelea vin cu durere. Mama poate să dezvolte răni la nivelul mameloanelor și începe să se teamă de fiecare masă și cumva ar ține copilul cât mai departe. Ce e de făcut atunci când alăptarea chiar doare și devine un disconfort pentru mamă?
2: Mereu le luăm de la cap la coadă. Verificăm poziționare, atașare, pentru că de cele mai multe ori durerile de acolo vin. Inclusiv la copii mai mari am întâlnit, la o lună, la 6 săptămâni după naștere, copilul crescând, mama își schimbă poziția de a-l ține la sân. Și atunci apară dificultăți, apară răni. Întotdeauna verificăm să fie lipid ventral pe mamă, să fie bine susținut, să fie cu căile aeriene deschise, capul de pe spate, nasul liber și bărbia bine înfiptă în sân. Tot timpul acolo plecăm. Apoi, dacă rănile dor în continuare se agravează, s-ar putea să fie mai mult decât doar poziționare și atașare, și să fie, de fapt, poate un fren lingual restrictiv sau un torticolis al copilașului. S-ar putea să fie o tensiune mare la nivelul mandibulei. Și acolo putem să intervenim, găsim poziții cât mai comode, cât mai eficiente pentru cazul aparte al mamei și al bebelușului respectiv, și la nevoie, când aceste răni sunt foarte, foarte dureroase și mama simte că îi depășește pragul de tolerabilitate, atunci se poate recomanda inclusiv pompare temporară, liniștirea rănilor, tratament, bineînțeles, cu creme de vindecare, de cicatrizare și reluarea subtului odată ce mama se simte din nou mai bine.
1: Uite, am vorbit până în acest moment despre laptele matern, care este extraordinar prin complexitatea lui, și spuneam că alăptarea nu trebuie transformată într-o probă pe care o mamă fie o trece, fie o ratează. Aș vrea să te întreb, atunci când mamele, renunță să mai ducă această luptă, care sunt, de fapt, motivele pentru care renunță?
2: Mamele renunță de prea multe ori din cauza unor motive externe lor. Presiune din partea familiei, presiune din partea prietenilor, gânduri care le macină, poate inclusiv o vorbă spusă de un cadru medical care pentru noi poate nu are așa greutate, însă pentru mamă poate să fie foarte importantă. Știu că mi-a zis o mămică care a rămas foarte tare cu gândul la o expresie: copilul tău e slăbuț, dar o să vă reveniți voi. Ei, acolo i-a pus capac. Din momentul ăla a început să dea supliment de lapte praf, i se părea că alăptarea merge foarte prost și de fapt doar avea nevoie de puțin mai mult lapte matern, care l-a și primit ulterior. Ce încurajez eu mamele e să încerce să nu renunțe când e greu. Să încercăm, așa le zic, ca la copiii mei: când e greu, nu e un moment bun să luăm decizii mari. Hai să trecem episodul dureros, hai să rezolvăm rănile, hai să rezolvăm mastita, canalul blocat, ca să iară destul de des întâlnite în practică. După ce le rezolvăm și ne liniștim, atunci putem să discutăm și despre înțărcare, astfel încât să iei o decizie informată și de care să nu-ți pară rău ulterior.
1: Apropo de mastită, hai să vorbim și despre asta.
2: Da, mastita este o inflamație la nivelul sânului, care practic este o agravare a unui canal blocat. Apare oricând pe parcursul alăptării, deci nu doar la început. Poate să apară bilateral, dar mai rar. Apare de obicei unilateral, adică o zonă din sân s-a întărit, s-a blocat, bebelușul, nu a drenat bine sânul, am dormit pe partea respectivă, poate ne-a lovit în momentul în care am schimbat scutecul cu piciorușul. Zona s-a inflamat și nu mai permite laptelui să se evacueze. Laptele care face stază, se duce la inflamație locală în sân și această inflamație e nevoie să se rezolve cât mai repede. Cu cât laptele stă, cu atâta se poate agrava și apare această mastită. Mastita nu este însă un motiv de întrerupere a alăptării. Mastita se rezolvă cu protocol de deblocare, cu comprese calde scurt înainte, cu masaj finuț, blânduț și cu golirea cât mai eficientă a sânului de către bebeluș, iar apoi la final aplicarea de comprese reci sau soluții antiinflamatorii. Frunzele de varză, iară, sunt un tratament foarte cu rezultate foarte bune în studiile clinice, deși este un tratament băbesc.
1: Mm-hmm.
2: Da.
1: Există soluții pentru toate problemele pe care le întâlniți și dacă este să vorbim despre înțărcare, este din nou un subiect foarte, foarte fierbinte. Care este momentul ideal? Nu știu dacă există așa ceva, dar care este momentul în care o mamă ar trebui să se gândească la asta?
2: Nu există un moment ideal. Putem să ne uităm odată, totdeauna îmi place să ne uităm pe recomandările generale internaționale, și anume că alăptarea ar trebui să se întâmple exclusiv și la cerere primele 6 luni de viață și apoi, după începerea diversificării, să se continue până la 2 ani și după, atât cât mama și copilul se simt bine în procesul alăptării. Asta pentru unele familii poate să sune mult până la 2 ani. Pentru alte familii s-ar putea să sune puțin. Este foarte individual și nevoia copilului este foarte individuală. Sunt copii care se desprind de sân la 1 an și care mănâncă solide, numai ce mi-a scris de curând o mămică că nu știa cum să procedeze, să dea și lapte extra copilului de 1 an care s-a înțărcat singur. Și nu este nevoie să dea lapte extra, doar dacă cere copilașul. Sau sunt mămici care îmi scriu la 2 ani jumate, 3, că nu reușesc nici cum să înțarce copilul, că deja copilul cere și mamei este dificil. Și aici tot timpul eu mă duc către zona internă, de structură internă a mamei și întreb: care e motivul pentru care ne dorim înțărcarea? De unde? Exact cum ai întrebat tu. De unde vine motivația? Este o motivație intrinsecă? Noi ne dorim ca mame să înțărcăm sau este presiune exterioară? Copiii sunt extraordinari, eu sunt fan copii și ei știu ce noi nu conștientizăm încă. Adică noi, dacă în sufletul nostru ne gândim, vai, înțarc și nu o să mai am momentul ăsta așa intim cu copilul meu, dar mental ne gândim, vreau să înțarc, e mare, totul e pus cap la cap, dar în sufletul nostru nu simțim congruent cu ce avem în minte, copilul vede și copilul plânge și copilul se zbate și își cere dreptul să își aline mama. Și atunci, unde mama abordează puțin mai intim motivația ei și unde își pune pe hârtie, uite, da, într-adevăr, pentru mine ăsta e momentul, la un an, la trei, la șase luni, la 24 de luni, ăsta e momentul în care eu mă simt pregătită, automat o să se transfere și către copil, că deja nu mai este vorba de bebeluș, se va transmite această încredere a mamei și această seninătate din ea.
6: O conexiune fascinantă, cea între mamă și copil. Am povestit noi foarte multe astăzi, dar o să vreau să mă întorc puțin la ceva foarte important, și anume pentru că tu ai deja mulți ani de experiență în spate, ai întâlnit atâtea mame și atâtea situații și atâtea bebeluși. Dacă ar fi așa să te uiți în spate și să te uiți acum, la anul 2026, aproape de final, cum vezi că a evoluat, de fapt, trendul acesta de a ne întoarce la ceea ce este firesc, și anume la alăptare? A crescut numărul mamelor care își doresc să-și hrănească așa copiii?
2: Din păcate, în România nu știm exact dacă a crescut sau nu, pentru că din 2012 noi nu mai avem niciun studiu național despre situația alăptării în țara noastră. Eu personal am văzut o maturizare a, nu știu, mentalității ce ține de alăptare. Și asta simt că e un mare plus, pentru că simt că mamele care doresc să alăpteze se informează și dedică energie și este cumva un act benevol și asumat, informat. Și aici intervine rolul consultantului în lactație. Noi nu suntem specialiști care să impunem alăptarea, ci suntem specialiști care să susținem mama în orice decizie își ia și să găsim toate instrumentele necesare, toate trucurile pe care putem să le oferim mamei, astfel încât să reușească să-și atingă scopurile. Noi, specialiștii BCLC, care acronim vine de la International Board Certified Lactation Consultant. Noi, specialiștii BCLC în România, suntem undeva la 140.
6: În toată România.
2: Este o acreditare care este destul de greu de obținut, este un examen destul de greu și orele de practică de dinainte de ajutorarea mamelor și orele de educație în lactație, cărțile necesare, totul sunt cumva foarte specifice și destul de costisitoare, și atunci este și o meserie destul de prohibitivă să ajungi și este o meserie vocațională. Deci ce am observat la colegele mele este că toate suntem foarte pasionate de subiectul alăptării. Dar pe lângă asta este o meserie care nu este recunoscută la noi în România, în nomenclatorul de meserii, și ne dorim printr-un proiect de cercetare națională care se numește Depășim Bariere, rolul și valoarea consultantului în lactație IBCLC în creșterea ratei de alăptare exclusivă până la 6 luni în România, practic ne dorim să avem o privire foarte clară asupra stării alăptării în prima lună, la 3 luni, la 6 luni și la 12 luni, astfel încât să știm unde alăptarea are succes, cum reușesc maternitățile care au colaborări cu consultanți acreditați să crească rata alăptării exclusive. Vrem să vedem unde sunt zonele mai greu accesibile și de unde mamele nu găsesc efectiv ajutorul unui consultant. Și ne-am dorit și ar fi ideal ca fiecare maternitate, atât maternități private cât și de stat, să aibă un post pentru ajutorul în alăptare, dedicat specific tocmai pentru cazurile acelea vulnerabile, nu pentru zona aia de mijloc, de mame și bebeluși perfect care se descurcă perfect, ci extremitățile, unde merge greu, acolo rolul consultantului foarte prețios.
6: Avem acest studiu care se desfășoară acum. Pe ce perioadă de timp se va întinde el?
2: Studiul a început la 1 septembrie și suntem încă în prima fază de recrutare de mame în studiu. Practic, orice mamă care a născut în ultimele 30 de zile poate să se înroleze în cercetarea noastră. Ne dorim o expunere cât mai variată, adică să ajungem în cât mai multe medii, în cât mai multe direcții, tocmai pentru a vedea cât mai obiectiv, nu doar mamele către care informația ajunge ușor, cum se descurcă. Studiul va dura una și jumătate, deci se va termina în anul 2027, așa, la mijlocul anului.
6: Ba chiar spre 2028.
2: Da, 2027 spre 2028. Așa e. Și perioada de recrutare o să fie acum următoarele câteva luni, pentru că este un studiu longitudinal. Ultimul chestionar care va fi aplicat mamelor va fi la 12 luni.
6: Deci poate să fie așa o bună oglindă și pentru parcursul personal al fiecărei mame care se va înscrie să participe la acest studiu. Voi probabil că în maternitate deja le spuneți mamelor de acolo despre acest studiu și s-au înscris deja?
2: Da, s-au înscris și vreau să felicit maternitatea Spitalului Regina Maria. A fost prima maternitate privată care a semnat cu noi proiectul de colaborare din România. S-au alăturat ulterior și alte maternități. Puțin mai greu se intră în maternitățile de stat, pentru că birocrația este, bineînțeles, mare, dar este foarte bine primit proiectul și asta pot să zic că în ultimii ani, că întrebai cum se simte alăptarea în ultimii ani, mă simt foarte bine primită și cumva simt că se vede valoarea noastră și în munca din echipă. Cumva simt că mama este ajutată, că mama poate să fie ajutată și că toată lumea dorește să ajute, dar nu mereu ajungem acolo unde e nevoie.
6: Aș vrea să transmit un mesaj unei mame care poate ne ascultă acum și își dorește să alăpteze, dar lucrurile nu merg așa cum și-ar fi imaginat. Ce să înțeleagă, de fapt, din parcursul acesta al ei și din impedimentul pe care îl întâlnește acum?
2: Alăptarea este un proces. Tot revin asupra acestui aspect. Alăptarea este un proces. Încearcă să fii blândă cu tine. Nu pune presiune. Fă tot ce poți, cere ajutor familiei, prietenilor, consultantului în alăptare, medicului, fă-ți echipa ta de specialiști, specialiști soț, specialist soră, care să te încurajeze și care să știe care e planul tău, care sunt targeturile tale. Pentru că de multe ori când noi ne facem un gând, uite, vreau să fie așa alăptarea și vreau să fie exclusivă și vreau să fie fără biberoane, fără

0: cu încredere spre tine și trebuie să reținem asta, că de fapt rolul consultantului în alăptare este acela de a oferi consiliere în timpul sarcinii, înainte ca bebelușul nostru să ajungă pe lume. E importantă imediat acea consiliere de după naștere, dar ea este una de durată. Nu? Putem să zicem asta.
1: Practic se realizează o relație de consiliere între consultant și mamă, atâta timp cât atât mama cât și consultantul simt că este o legătură bună. Iar ce încurajez mamele dacă au avut contact cu un consultant și mai au nevoie de lămuriri, să reia legătura cu acel consultant. Dacă, la fel cu medicul, dacă au nelămuriri cu medicul, să pună întrebări, pentru că dacă rămân doar cu întrebări, o să le fie mult mai greu.
0: Să solicităm mereu răspunsurile.
1: Da, și o a doua opinie. Eu sunt foarte pro a doua opinie. Dacă simte nevoia de o a doua opinie, cu încredere să apeleze și la o a doua opinie, astfel încât să se simtă ajutată și să simtă că a făcut tot ce a știut, astfel încât la câteva luni după să poată să zică: măi, sunt mândră de ce am făcut, tot ce am putut am investit și uite ce frumos copil și sănătos am.
0: Îți mulțumesc încă o dată foarte mult.
1: Cu mare drag.
0: Am avut-o alături de noi astăzi pe Silvia Nicoară, consultant în alăptare la Spitalul Regina Maria Timișoara. Am discutat despre foarte multe lucruri astăzi, dar poate cel mai important mesaj al discuției ar trebui să rămână acesta, că alăptarea nu trebuie să fie o probă pe care o mamă o pică sau o trece, ci contează foarte mult parcursul și ceea ce facem ca să putem să depășim orice obstacol. Contează foarte mult primele ore, e adevărat, contactul piele pe piele contează foarte mult, primele mese contează, dar dacă începutul nu a fost perfect, asta nu înseamnă că totul este pierdut. Există situații în care lactația poate fi protejată, există soluții atunci când bebelușul nu poate suge, iar uneori se poate reveni la sân chiar și după o perioadă dificilă și mai lungă de timp. Am discutat despre multe astăzi, dar dacă nu ne-ați prins de la început, vă invităm să intrați pe pagina noastră de Facebook, rămâne acolo înregistrarea emisiunii în format video. Și ceva mai târziu, pe site-ul nostru westcityradio.ro, la secțiunea podcast în format audio. Pun punct acum ediției de astăzi de West Side Story, dar ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, să aveți parte de o după masă cât se poate de frumoasă. Numai bine!
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Ziua este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Puțin cu energia pe low eu astăzi, nu știu voi, sper că totuși sunteți ceva mai bine decât mine. Ce să facem? Mai avem și zile de genul ăsta, zile bune, zile rele. Zile Ozzy Osbourne, cu toate astea pe Justin Bieber l-am ascultat, cu Love Yourself. S-a făcut 15 și 10 minute, avem o vreme foarte călduroasă la Timișoara, 26 de grade Celsius. Și avem și un cod galben de intensificare ale vântului. Da, ne cam ia așa puțin pe sus vântul astăzi. În rest, vremea se menține relativ liniștită. Cu precipitații ne vom întâlni, se pare, abia în weekend. În rest, aș dori să nu forțez nota. Vă las mai departe cu A1 și Caught in the Middle, pentru că până la 18 fix avem timp suficient să tot povestim. Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Bun venit la bordul expresului de Timișoara.

0: Inteligență artificială în cabinet. Roboți în sala de operație. Tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă. Între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Duminică, 11 octombrie, ora 18, Giselle, unul dintre cele mai emoționante balete clasice, revine pe scena Operei Timișorene. În rolurile principale, balerina Cecilia Baseto, Antonin Faro și Ovidiu Matei Iancu, alături de soliștii și ansamblul de balet ai Operei Naționale Române din Timișoara. Bilete disponibile online pe www.orât.ro și la agenția de bilete.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Unele partituri așteaptă mai bine de un secol să fie redescoperite. În 9 octombrie, Alexandra Dariescu interpretează concertul pentru pian de Leocadia Kasperova, lucrare la cărei redescoperire modernă chiar ea a contribuit. Schițe ale formei continuă cu Dupuy și monumentala simfonie numărul 1 de Brahms, sub bagheta dirijoarei Lena Lisa Wüstendorfer, Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe MyTicket.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Nici n-am apucat să vă spun săptămâna aceasta la Pasajul Tehnologic că până pe 10 octombrie celebrăm Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic. Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic a fost proclamată prin rezoluția din 6 decembrie 1999 a Adunării Generale a ONU pentru a celebra contribuțiile științei și tehnologiei spațiale la îmbunătățirea condiției umane. Admițând interesul comun al omenirii pentru spațiul cosmic, Adunarea Generală a ONU a adoptat prima rezoluție referitoare la spațiul cosmic. Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic reprezintă cel mai mare eveniment anual din lume dedicat spațiului cosmic, o bună oportunitate pentru educarea forței de muncă pentru viitor, fiind o excelentă sursă de inspirație pentru studenți, o atestare a sprijinului public vizibil pentru programul spațial, educarea publicului pentru activitățile spațiale și încurajarea cooperării internaționale în educația și în cunoașterea datelor despre spațiu, conform UN.org, citat de Agerpres. Marcarea în anul acesta a Săptămânii Mondiale a Spațiului Cosmic sub egida ONU a început din 4 octombrie și include manifestări în 100 de state, evidențind modul în care inovația privind lansarea rachetelor a stimulat economia și folosirea spațiului în beneficiul omenirii. Iar dacă dați un search pe Google, doodle-ul de la Google are să vă reamintească fix acest lucru, că celebrăm Săptămâna Spațiului Cosmic, care chiar un doodle foarte, foarte frumos. Și din câte am văzut, da, are legătură în mare parte anul acesta cu rachetele. Cred că aceasta este de altfel și tematica. Noi aici la Pasajul Tehnologic celebrăm în fiecare zi spațiul cosmic. Falling for you, Colby Killers, ascultăm mai departe. Yasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez de la bordul expresului de Timișoara, călătoria Timișovia la joi, chiar dacă pe mine m-a prins așa puțin mai pe low energy.

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744-565-646 medicinafetală.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Cu așa o vreme în orașul nostru, nu puteam să ne ascultăm ceva care să ne amintească de vară. Mereu mi-amintește de vara. I'm Yours de la Jason Mraz, de pe We Sing, We Dance, We Steal Things. Compostăm și biletul cu reducere. Inspectoratul Școlar Județean Timiș lansează un apel pentru recrutarea unor mentori voluntari de etnia romă care să sprijine elevii beneficiari ai proiectelor derulate prin programul Educație și Ocupare, dar și profesorii acestora. Potrivit ISJ Timiș, sunt căutați liceni, profesori, mediatori școlari și alte persoane de etnie romă care vor să se implice în activități de mentorat. Voluntarii vor putea contribui în două direcții. Prima vizează mentoratul pentru elevi de etnie romă, a doua direcție este mentoratul pentru profesori. Implicarea se face în baza unui contract de voluntariat. Cei selectați vor beneficia de instruire inițială și de îndrumare din partea echipei. Înscrierile pentru persoanele interesate sunt deschise până cel târziu, pe 16 octombrie. Și iar cei interesați pot trimite un e-mail la peoromi@isjtm.ro. Mai multe informații găsiți pe tion.ro. Cliff Richard, ascultăm mai departe, imediat primim Remember Hit-ul de azi.

Remember, hitul de astăzi este Hungry Eyes, interpretată de Eric Carmen ex The Raspberries, piesă ce apare și pe coloana sonoră a filmului Dirty Dancing din 1987. Pop cu amprente soft rock, balada de Ford s-a urcat pe locul 4 în Billboard Hot 100 chart. Piesa a fost scrisă de Frankie Proviri și John De Nicola, aceiași care au scris și I've Had The Time Of My Life. Există și o versiune cover din 2004 a trupei Eye Opener. Noi ascultăm versiunea interpretată de Eric Carmen, Hungry Eyes, este Remember Hit-ul de astăzi.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
2: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
3: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.

Și uite, așa încheiem prima oră pe care o am petrecut-o împreună în Expresul de Timișoara. Nu se încheie însă călătoria. Noi ne reîntâlnim tot aici după fix în ora de vârf și după momentul știrilor prezentate de Iulian Casian. Până la fix, hai să vedem cine este sărbătoritul zilei de la categoria neștiuții astăzi pe 8 octombrie. Îl celebrăm pe Otto Heinrich Warburg. A fost un medic, biochimist și fiziolog evreu german, laureat al primului Nobel pentru medicină și fiziologie în 1931. A făcut cercetări fundamentale asupra fermentației, fotosintezei, metabolismului și s-a remarcat prin lucrări importante privind biochimia fermenților respiratori. A scris acțiunea catalitică a substanței vii în 1928. Premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină i-a fost acordat pentru descoperirea naturii și modului de acțiune a enzimelor respiratorii. Iar în cele mai puțin de 8 minute rămase până la fix, mai ascultăm împreună o piesă sau două și ne reîntâlnim așa cum am promis după fix. Iasmina Mitrici sunt, vă sărut, vă îmbrățișez!

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. A doua etapă a lucrărilor de reabilitare a Bulevardului Republicii din Timișoara începe pe 24 octombrie și se va încheia pe 1 noiembrie. Intervenția se desfășoară pe sensul de mers dinspre pasajul Jiul spre Gara de Nord în perioada vacanței școlare, când traficul este mai redus. Pe durata lucrărilor, circulația se va desfășura în ambele sensuri pe sensul deja reabilitat, iar viteza va fi limitată la 30 de km pe oră. Zona va fi semnalizată cu balize și indicatoare provizorii, transmite Primăria Timișoara. Asociația Energia Inteligentă estimează că prețul mediu al ofertelor de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge la aproximativ 1,67 lei pe kilowatt-oră cu TVA în cazul ofertelor noi pe 12 luni emise în toamna acestui an. Experții asociației apreciază că acest lucru înseamnă o creștere cu 22 de puncte procentuale față de o ofertă comparabilă din toamna anului trecut. Estimarea a fost revizuită față de cea realizată în luna august pe fondul prelungirii situației de alertă pe piața de energie electrică, precum și al previziunilor privind prețul gazelor și cursul valutar. Curtea Constituțională a stabilit miercuri că n-a existat conflict juridic de natură constituțională între guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților. Potrivit unui comunicat de presă, motivele invocate prin cererea premierului interimar Ilie Bolojan privesc exclusiv aspecte ce țin de activitatea instanței judecătorești, iar curtea nu are competența de a cenzura sau reforma hotărârile judecătorești. Tot ieri, curtea a amânat pentru 21-22 octombrie judecarea altor 5 sesizări. Trotinetele electrice deținute de persoane fizice au fost implicate în de 5 ori mai multe accidente decât cele din flotele de închiriere în ultimele 18 luni. Potrivit datelor Poliției Române, au fost înregistrate aproximativ 2700 de accidente și 22 de decese în cazul trotinetelor personale față de 530 de accidente și 2 decese în cazul celor închiriate. Datele au fost prezentate de Coaliția pentru Economia Digitală, care susține că este nevoie de reguli mai stricte pentru trotinetele deținute individual. În cazul celor închiriate, viteza este limitată la 25 de km pe oră și este redus automat în zonele aglomerate sau cu risc. Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara ajunge la ediția cu numărul 15 și se desfășoară între 14 și 16 octombrie sub tema Nou pe toate fronturile. Timp de 3 zile, 10 de autori români și străini se vor întâlni cu publicul timișoran la Muzeul Național de Artă și la Scârț Loglejer. Programul include lecturi, recitaluri de poezie și dezbateri pe teme culturale și sociopolitice actuale. Festivalul include și întâlniri cu elevi și studenți din Timișoara și județ. Detalii despre program și invitați sunt disponibile pe site-ul FIL.tm. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

UB40, Here I Am, am ascultat de pe Waver of Love, volumul 2. Mulțumim, Iulian Casian, pentru informațiile de la Fix. Here I Am, aici sunt, așa cum am promis. Am intrat în ora de vârf. Exerciții tactice ale poliției joi și vineri în zona UMT cu restricții de trafic pe strada Avram Imbroane. Circulația va fi oprită alternativ câte 5 minute la fiecare jumătate de oră. Poliția municipiului Timișoara pregătește în zona UMT exerciții tactice de pregătire și simulări menite să testeze modul de intervenție în diferite situații. Aceste exerciții se desfășoară joi și vineri, iar ele vor perturba inclusiv traficul rutier în zonă. Mai precis, Comisia de Circulație din Primăria Timișoara a avizat închiderea traficului rutier pe strada Avram Imbroane, la intersecția cu strada Aristide Demetria, de respectiv cu strada Gheorghe Adam, până vineri la ora 14, precum și restricționarea traficului rutier la intersecția străzii Avram Imbroane cu strada Gheorghe Adam, tot până vineri la ora 12. Elton John, Nechitea, avem mai departe, Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocate cu pulpă Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
4: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
5: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
4: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
5: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
4: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
6: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
7: Când sănătatea ta e pusă la încercare, ai nevoie de o echipă medicală în care să ai încredere deplină. La Spitalul Regina Maria Timișoara ai acces rapid la servicii de ortopedie, de la tratarea fracturilor până la intervenții de protezare, inclusiv prin camera de gardă deschisă non-stop. Îți suntem alături de la primul moment de durere până când ajungi sănătos acasă. Spitalul Regina Maria Timișoara, calea Aradului 113.

Intrăm și în compartimentul cinematografic. Elizabeth Banks revine pe ecrane într-un SF, Dreamquil, debutul în lungmetraj al artistei și regizoarei Alex Preacher. Potrivit The AV Club, filmul combină anxietățile legate de inteligență artificială, supraveghere și identitate cu estetică retrofuturistă și un umor destul de negru. Banks o interpretează pe Carol, o mamă nemulțumită de viața profesională și personală în încercarea de a-și recăpăta controlul. Premisa filmului pornește de la o idee destul de prezentă în SF-ul contemporan. Ce se întâmplă dacă tehnologia nu se limitează la a ajuta umanitatea, ci ajunge chiar să înlocuiască identitatea noastră? Dreamquil este primul lungmetraj regizat de Alex Preacher, cunoscut anterior pentru fotografie și scurtmetraje. Filmul este scris de regizoare împreună cu Vanessa Preacher, iar Elizabeth Banks este și producător. Din distribuție mai fac parte și John C. Reilly, Juliette Lewis, Sofia Boutella, Catherine Newton și Lamorne Morris. Producția a avut premiera mondială în martie anul acesta la festivalul SXSW, unde a fost inclusă în secțiunea Narrative Spotlight. Fix-i luat, cry me out, avem mai departe, imediat primim informațiile din trafic.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Primăria Timișoara începe luni 12 octombrie lucrările pentru noua linie de tramvai de pe strada Gării, care va face legătura între Gara de Nord și nodul de infrastructură Solventul. În prima etapă, șantierul se deschide pe tronsonul dintre Solventul și strada Gheorghe Barițiu. Circulația va fi reorganizată, iar sensul dinspre Solventul spre strada Gheorghe Barițiu va fi închis. Traficul se va desfășura în ambele direcții pe celălalt sens. Proiectul prevede peste 1,3 km de linie nouă de tramvai, 3 stații, dar și modernizarea completă a străzii. Carosabil, trotuare, trasee pentru biciclete, spații verzi și iluminat public inteligent. Vor fi modernizate și rețelele de apă, canalizare, gaze și telecomunicații. Lucrările au o durată de 18 luni, iar investiția depășește 106 milioane de lei, cu finanțare europeană de peste 68 milioane de lei. Mâine, vineri, 9 octombrie, Salubrizare Timișoara desfășoară acțiuni de spălare a carosabilului. Vă rugăm să nu parcați pe bulevardul Mihai Viteazu, pe partea dreaptă, pe sensul de la piața Nicolae Bălcescu până la Pod Traian, și pe bulevardul Dâmbovița, pe partea dreaptă, pe sensul de la strada Banatul până la Calea Șagului. Vă rugăm să respectați indicatoarele și balizele amplasate în teren.
0: Trafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Voie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
0: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
7: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1990.

Mă gândeam acum, uitându-mă peste harta multiculti a orașului aici, la rubrica Unde ne oprim diseară, că va fi destul de greu să vă alegeți o singură destinație multiculti. Mă știți deja că eu sufăr de FOMO și aș vrea să fiu mai multe locuri în același timp. Din păcate, acest lucru e cam greu, dar poate totuși găsiți o cale și fentați sistemul și mergeți la mai multe evenimente. Faceți așa un periplu cultural, că și așa e joi astăzi, așadar ce a fost mai greu din această săptămână a trecut. Și hai să vedem ce puncte active avem pe harta orașului. Revoluțion Merichie la spațiul UPT Campus Creativ. De la 17, căsuțe de ceramică, un atelier, loc de poveste la Centrul Social Dr. Aurora Haim. Avem o dublă expoziție Ingeborg Bachmann, Paul Celan la Muzeul Național al Banatului din Timișoara de la 17. La 18 se joacă Mica Sirena la Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin. De la 18:30 avem la Julius Stone From Strangers to Community, despre oameni care transformă un oraș într-o comunitate. La 19 o lansare de album la Scârț Loc Lejer Nidal, Îngeri, mai departe la 19:30 Classic Slab, Imn al Amor, se întâmplă la sinagoga din cetate. De la ora 20 vă întâlniți din nou cu Nidal la Scârț Loc Lejer. Și tot de la ora 20, ATGM, Progressive Instrumental Metal din Spania la Nemesis Art Club. Continuă și expoziția de fotografie Streets of Timișoara, poate fi vizitată la centrul de proiecte. La fel continuă și festivalul de teatru întâlniri în pantă, capitolul Factory Reset, se întâmplă la Hala C4C. Avem Why Culture Matters International Symposium 3rd Edition, se întâmplă la Faber. The Singing Living Room de la ora 19. Și haideți să mergem și la cinemaurile noastre cu tradiția. Unde la Timiș la 18 Ce vrăși mai fac fetele 2, iar de la ora 20:30 Digger. La Victoria la 18 Găina o avem premieră, iar de la ora 20 tot la Victoria o avem premieră Străinul. Avem și Mica Sirie de la 18:30 la studio, tot o premieră, iar de la 20:30 la studio Duminicile. Cu ocazia aceasta m-am amintit și eu de filmul Găina. Un film care este tare, tare fain, dar nu este recomandat celor mai slabi de înger.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
3: Zbâr la tine!
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

Foarte puțin timp ne-a mai rămas și din această oră de vârf. La finalul ei vom trece pe ultima 100 de metri a călătoriei noastre de astăzi. O zi foarte călduroasă, 28 de grade Celsius la această oră la Timișoara. Cu toate că maxima zilei era de 27 de grade Celsius, dar probabil că așa se simte pe afară, ca la 28 de grade Celsius. Mie mi se pare vremea perfectă care să aducă o ploaie. S-au și adunat ceva nori deasupra orașului, dar momentan n-avem pe prognoza meteo precipitații sau verse. Așa că cine știe. În orice caz, mâine 21 de grade Celsius este maxima zilei, așadar temperaturile suportă o ușoară scădere. Iar minima nopții este de 10 grade Celsius. Precipitațiile rămân în continuare pe prognoza de sâmbătă noaptea, iar duminică ne întâlnim mai toată ziua cu averse de ploaie. Cam asta a fost legat de vreme. Am făcut, iată, și puțin small talk. Am dat ce să mai și povestești, nu? În orice caz, las mai departe muzica de suflet să vorbească în locul meu. Sunt așa mai pe low battery astăzi, dar mă bazez pe prezența voastră și pe faptul că avem acest playlist minunat, care să ne mai aducă așa un boost de energie. Fragile de la Sting, mai departe până la Fix, Iasmina Mitrici sunt și aici vă aștept. La după Fix.

Andru nu mă refer, am intrat și pe ultima 100 de metri a călătoriei de astăzi. Nothing Compares to You am ascultat. Și da, ora aceasta povestim și despre recomandări de carte, dar și despre sănătate, ține pasul și cu criza climatică. Și apropo de recomandări de carte, scriitoarea canadiană Anne Carson, în vârstă de 76 de ani, a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură 2026. Poeta, eseista și traducătoarea este cunoscută pentru că îmbină poezia și proza, precum și teme și personaje din lumea contemporană cu mitologia antică. Una dintre cărțile care i-au adus recunoașterea internațională este Autobiography of Red sau Autobiografia Roșului, publicată în 1998. Cartea este construită ca un roman în versuri și pornește de la povestea lui Gerion, un personaj asociat cu mitologia greacă și cu una dintre muncile lui Hercule. Carson a transformat acest mit într-o poveste contemporană despre maturizare și identitate. În 2001, Carson a devenit prima femeie care a câștigat premiul T.S. Eliot pentru volumul The Beauty of the Husband. A primit de asemenea și burse Guggenheim și MacArthur. Eric Clapton, Leila, ascultă mai departe, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe până la 18 fix, mai stau cu voi.

0: Thank you.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
2: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
2: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256-215-005.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Trebuie să recunosc că n-am fost niciodată o fan Adriano Celentano, dar această piesă Ragazzo de la Via Gluck îmi place tare mult și mă bucur așa de mult de câte ori mai apare aici în playlist-urile nostru. O piesă din 1966 este și simte că e de pe atunci. Are așa un stil care mie mi-aduce aminte mereu de The Beatles. Cine știe, poate de asta îmi place atât de mult. Intrăm și în vagonul de lectură aici, unde am readus un all-time favorite ca tematică. Este vorba despre recomandări care să dea fiori peșirea spinării, recomandări spooky în întâmpinarea Halloween-ului. Iar pentru astăzi avem Carmila și alte novele de Sheridan La Fanu. Carmila, publicată în 1872, este probabil cea mai cunoscută novelă a sa. Se pare că aceasta a reprezentat o sursă de inspirație pentru celebrul roman al lui Bram Stoker, Dracula. Novela prezintă povestea unei tinere englezoaice care locuiește cu tatăl ei într-un vechi palat din Stiria, regiune situată în sud-estul Austriei și care ajunge sub influența Carmilei, o femeie vampir atrasă de ființe de același sex cu ea. Vampirul în viziunea lui La Fanu este o ființă socială, puțin excentrică, situată între viață și moarte, care nu este nici rea, nici bună, ci se comportă conform instinctului său de

Așadar, pentru astăzi în vagonul de lectură, Carmila și alte novele de Sheridan La Fanu. Mai departe mergem cu Miley Cyrus și When I Look At You.

0: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

Facem o popas și la stația de sănătate aici, unde ar cam fi momentul potrivit să povestim despre un hashtag de sezon care în curând va dispărea, dacă nu ne bucurăm cât mai repede de ele, pentru că este vorba despre pere. Acestea au un conținut important de fibre, iar antioxidanții prezenți ajută la combaterea multor probleme de sănătate, îmbunătățind imunitatea. Ca parte a unei alimentații echilibrate, hrănitoare, consumul de pere ar putea susține procesul de slăbire și reduce riscul de cancer, diabet și boli de inimă. Perele sunt o alegere perfectă pentru o stare generală de sănătate a organismului, datorită conținutului ridicat de fibre, a substanțelor nutritive vitale și a mineralelor. Perele conțin și cantități mici de folat, provitamina A și niacina. Folatul și niacina sunt importante pentru funcția celulară și producerea de energie, în timp ce provitamina A susține sănătatea pielii și vindecarea rănilor. Perele sunt de asemenea o sursă bogată de minerale importante, cum ar fi cuprul și potasiul. Printre beneficiile asociate consumului de pere se numără și lupta împotriva radicalilor liberi, prevenirea bolilor cardiace, perele țin la distanță cancerul, țin sub control nivelul glicemiei, îmbunătățesc sistemul imunitar, previn osteoporoza, cresc nivelul de energie, reglează digestia, luptă împotriva inflamațiilor din colită, artrită sau gută, calmează gâtul iritat, ajută și în procesul de slăbire și aduc beneficii și pentru copii și în timpul sarcinii. De asemenea, sunt importante pentru frumusețea pielii. Așadar, iată o listă lungă de motive pentru care să nu evităm perele toamna aceasta, mai ales acum cât timp sunt în sezon. Celine Dion, Love Me Back to Life, ascultăm în curând, ne despărțim.

0: oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1990.

Cumva am ajuns și la finalul călătoriei de astăzi din Nejovia la Joișer cu The Shup Shup Song am ascultat. La imediatul fix, Iulian Casian ne aduce din nou știrile ore, iar până atunci mă pregătesc să cobor la prima. Vă lansez invitația ca de obicei să vă alăturați și mâine la final de săptămână, va fi ultima noastră călătorie din această săptămână. O călătorie ce ne va aduce cu o stație mai aproape de weekend. Până atunci sper să aveți o seară liniștită, poate ieșiți la un eveniment multicultural. Nu vă lăsați intimidați de norii care s-au adunat așa peste centrul orașului. Sweet Harmony de la The Beloved, ascultăm, Iasmina Mitrici sunt și vă îmbrățișez cu drag. Ciao, ciao!

bun găsit! Vă prezint știrile orei 6. Festivalul de film Cine Moldova cu Basarabia pe marele ecran revine la Timișoara între 9 și 11 octombrie. Ajuns la cea de-a patra ediție, festivalul aduce la Cinema Victoria 5 proiecții de filme basarabene. Programul începe vineri cu filmul Mario, Maria Marinel, iar sâmbătă și duminică sunt programate alte 4 producții, inclusiv o selecție de scurtmetraje. Festivalul include și un atelier de film organizat la FIT Timișoara, deschis tuturor celor interesați de cinematografie fără experiența anterioară. Evenimentul este organizat

lectura. Zeci de elevi de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Timișoara au participat la prima lecție în aer liber în noul spațiu verde amenajat în curtea școlii prin programul iŠcoala Verde. Elevii au discutat despre schimbările climatice, protecția mediului și biodiversitate. Spațiul va putea fi utilizat pentru o recreere, ore și activități educative în aer liber. Programul este derulat de municipalitate în parteneriat cu Fundația Albert și Inspectoratul Școlar Județean Timiș. La Universitatea Politehnică Timișoara a avut loc cea de-a cincea ediție a evenimentului Inclusion for Real Best Practices, dedicată în acesta în temei dincolo de etichetă despre oameni. Reprezentanții ai mediului universitar și medical, psihologi, studenți și organizații au discutat despre incluziune, sănătate, familie, accesibilitate și participarea la viața comunității. Evenimentul a pus accent pe nevoia de a privi oamenii dincolo de diagnostice, stereotipuri sau categorii și pe construirea unei comunități în care nimeni să nu fie lăsat în urmă. Lucrările din zona Traian avansează. În piața Romanilor sunt înlocuite conductele vechi de termoficare pentru reducerea avariilor și modernizarea rețelei. Proiectul prevede și amenajarea pieței cu peste 3000 de metri pătrați de spații verzi, arbori, zone de relaxare, traseu pentru alergare și loc de joacă. Regenerarea zonei Traian vizează 4 piețe și 12 străzi din cartierul Fabric pe o suprafață de aproximativ 60.000 de metri pătrați. Investiția se ridică la 34 de milioane de euro cu peste 14 milioane de euro fonduri europene. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

0: Fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
2: Când sănătatea ta e pusă la încercare, ai nevoie de o echipă medicală în care să ai încredere deplină. La Spitalul Regina Maria Timișoara găsești unul dintre cele mai mari centre de neurochirurgie din vestul țării. Medicii noștri tratează minim invaziv afecțiuni ale coloanei vertebrale, dar și craniocerebrale, totul pentru pacienți care să ajungă sănătoși acasă. Spitalul Regina Maria Timișoara, calea Aradului 113.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
6: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
5: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
6: Salut! Curățenie bine făcută! Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

Este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Unele partituri așteaptă mai bine de un secol să fie redescoperite. În 9 octombrie, Alexandra Dariescu interpretează concertul pentru pian de Leocadia Kasperova, lucrare la cărei redescoperire modernă chiar ea a contribuit. Schițe ale formei continuă cu Dupuy și monumentala sinfonie numărul 1 de Brahms, sub bagheta dirijoarei Lena Lisa Wüstendorfer. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe mytic.ro.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Duminică, 11 octombrie, ora 18, Giselle, unul dintre cele mai emoționante balete clasice, revine pe scena Operei Timișorene. În rolurile principale, balerina Cecilia Baseto, Antonin Faro și Ovidiu Matei Iancu, alături de soliștii și ansamblul de balet ai Operei Naționale Române din Timișoara. Bilete disponibile online pe www.orât.ro și la agenția de bilete.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Trotinetele electrice deținute de persoane fizice au fost implicate în de 5 ori mai multe accidente decât cele din flotele de închiriere în ultimele 18 luni. Potrivit datelor Poliției Române, au fost înregistrate aproximativ 2700 de accidente și 22 de decese în cazul trotinetelor personale față de 530 de accidente și 2 decese în cazul celor închiriate. Datele au fost prezentate de Coaliția pentru Economia Digitală, care susține că este nevoie de reguli mai stricte pentru trotinetele deținute individual. În cazul celor închiriate, viteza este limitată la 25 de km pe oră și este redus automat în zonele aglomerate sau cu risc. Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara ajunge la ediția cu numărul 15 și se desfășoară între 14 și 16 octombrie sub tema Nou pe toate fronturile. Timp de 3 zile, zeci de autori români și străini se vor întâlni cu publicul timișoran la Muzeul Național de Artă și la Scârțul Oglejer. Programul include lecturi, recitaluri de poezie și dezbateri pe teme culturale și sociopolitice actuale. Festivalul include și întâlniri cu elevi și studenți din Timișoara și județ. Detalii despre program și invitați sunt disponibile pe site-ul FIL.TM. A doua etapă a lucrărilor de reabilitare a Bulevardului Republicii din Timișoara începe pe 24 octombrie și se va încheia pe 1 noiembrie. Intervenția se desfășoară pe sensul de mers dinspre pasajul Jiul spre Gara de Nord în perioada vacanței școlare, când traficul este mai redus. Pe durata lucrărilor, circulația se va desfășura în ambele sensuri pe sensul deja reabilitat, iar viteza va fi limitată la 30 de km pe oră. Zona va fi semnalizată cu balize și indicatoare provizorii, transmite Primăria Timișoara. Asociația Energia Inteligentă estimează că prețul mediu al ofertelor de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge la aproximativ

0: primar Ilie Bolojan privesc exclusiv aspecte ce țin de activitatea instanței judecătorești, iar curtea nu are competența de a cenzura sau reforma hotărârile judecătorești. Tot ieri, curtea a amânat pentru 21-22 octombrie judecarea altor 5 sesizări. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio, Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Don't worry, be happy.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.